Allora? Chi sei, ragazza? Un'amica o una fantasia?

șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's ride, zombie!

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele.
0: Pentru ce?
2: Pentru plăcinte în foi, gogoș de soi și merinde pentru voi. Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoș din toamna asta.
0: Unde?
2: În parcul expoziției din Copou. Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună. Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alții artiști îndrăgiți. 2, 3 și 4 octombrie. Plăcinte în foi, gogoș de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
0: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi. Let's write some hits.
3: Viva FM. Viva Deep Vibes.

Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria Iași a lansat o licitație pentru proiectarea modernizării pieței Națiunii, esplanada din fața sediului central al Universității de Medicină și Farmacie. Contractul are o valoare de circa jumătate de milion de lei și va cuprinde atât documentația inițială, cât și proiectul tehnic necesar pentru executarea ulterioară a lucrărilor. Deschiderea ofertelor este programată pe 14 octombrie. Piața are o suprafață de aproximativ 5200 de metri pătrați și este delimitată de Bulevardul Independenței și Strada Universității. În documentația de atribuire, primăria enumeră mai multe probleme existente: uzura avansată a finisajelor pietonale, tasări și exfoliere ale stratului de uzură, infiltrații de apă din cauza lipsei unui sistem eficient de preluare și drenare a apelor meteorice, iluminat public învechit și o configurație considerată neadaptată fluxurilor actuale de studenți și turiști. Proiectarea trebuie să țină cont și de caracterul sensibil al zonei. Esplanada se află în zona de protecție a mai multor monumente istorice, inclusiv clădirea UMF, Palatul Calimachi, Institutul de Anatomie, Casa Rozet, Muzeul de Istorie Naturală și Ansamblul Mitropolitan. Contractul de proiectare va avea o durată totală de 6 luni. Prima ramă electrică interregională PESA, achiziționată de statul român, a intrat în serviciu comercial de călători, iar prima rută deservită este din Iași. Trenul a fost introdus în circulație pe relația Iași-Ghimeș și retur, potrivit Autorității pentru Reformă Feroviară. Garnitura circulă în regim interregio, fiind operată de CFR Călători. Trenul interregio 12541 este temporar o variantă a celui cu numărul 1541, în contextul unor lucrări la infrastructura feroviară care au determinat limitarea circulației până la Ghimeș. Situația este valabilă în perioada 22 septembrie, 2 noiembrie. Intrarea în serviciu comercial marchează o nouă etapă a programului de înnoire a materialului rulant. Iașul va fi unul dintre principalele noduri deservite de noile garnituri. Conform programului, trenurile PESA vor circula inclusiv pe traseele Brașov, Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău, Pașcani, Iași, Suceava și Galați, Mărășești, Bacău, Pașcani, Iași, Suceava. Alte garnituri vor deservi legături între Cluj, Brașov, Craiova, Constanța și Galați. Consiliul Politic Național al PSD a decis ieri să nu susțină guvernul Siegfried Mureșan. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, a declarat că votul de miercuri va duce la picarea guvernului, adăugând că PSD își reafirmă dorința de a guverna. Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice sau șantaj politic, a menționat Grindeanu. El a spus despre programul de guvernare propus de Mureșan că este o insultă la adresa logicii economice, deoarece ce nu conține niciun fel de măsură de reducere a sărăciei. Nu putem vota un premier care este decuplat total de România, a conchis președintele PSD. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Da, se spune că soarele de vară e cel mai plăcut, cel mai puternic și de ce nu să dormi așa pe șezlong e într-adevăr o experiență. Voi, cei care ați avut-o sau noi, cei care am avut-o, suntem cei care de altfel subscriu la asta. Bună dimineața, bine v-am regăsit! Alina Cojocaru sunt, le așteptăm și pe Max, evident, pentru a afla care sunt detaliile despre vreme și în această dimineață destul de răcoare, însă pare că totuși a fost un pic mai bine, parcă, măcar cu un grad și tot e semnificativ. Dar ce ne așteaptă astăzi din punct de vedere termic și de asemenea ce s-a mai întâmplat de când nu ne-am mai auzit, adică de ieri, imediat. Deocamdată însă continuăm cu muzica, cel mai bun medicament pentru trezit, multă poftă în trafic, sper să ajungeți la timp acolo unde aveți treabă și evident să nu fie niciun fel de incident. Bună dimineața!
1: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM!

0: Congo, am ascultat și iată cu dezamăgire, spunem bună dimineață, pentru că foarte dezamăgit este dragul de Max pentru meciul de aseară.
1: Asta ca să fie așa un limbaj academic.
0: De ce? Nu e dezamăgire, e altceva. E frustrare, sunt nervi.
1: E trecut de dezamăgire, am avut multe momente de astea pe care, trebuie să recunosc, numai naționala mi le-a oferit.
0: Păi, de asta e naționala, cum să zic.
1: Da, întotdeauna, știi, vii, speri, faci, încerci cât mai mult și vezi. Cum a fost și ieri, dezolant stadionul, gol, fără spectatori.
0: Aveau interdicție, nu? Din ce știu.
1: Normal, din cauza unor, da?
0: Xenofobii, din ce știu.
1: Din cauza unor galeriști de ăștia, vedeai așa extirpați de pe stadioane.
0: Adică să nu mai aibă voie, nu, de acum înainte. Dacă s-ar putea face individual, aș fi grozav. Deci meciul n-a fost.
1: Așa s-a procedat ani de zile în Marea Britanie, ca să scape de acei hooligans, care nu veneau decât pentru a face tâmpenii. Da, deci un stadion dezolant, dar jocul mai rău decât dezolantul ăla.
0: Ai, ai, ai, ai, ai. Deci domnul Hagi pare să că n-a pornit chiar bine după și înfrângerea cu Suedia, iată și aceasta. Mai urmează ceva? Ca să știu cum te mai prind și
1: da,
0: în ce...
1: e o perioadă extrem de aglomerată cu meciuri ale echipei naționale, adică încă n-am terminat, calvarul continuă.
0: Așa.
1: Iar din punctul ăsta, adică, băi, știi cum, de-a lungul timpului m-a determinat Nea Gigi să mă lepăd de fotbal și mai aveam așa niște momente de astea, de trecere, de când, hai totuși, știi, cred că ți-aduce aminte cam cât de entuziasmat eram când era cu zidul galben.
0: Da,
1: știi?
0: da.
1: Băi, era ceva, un spirit, o chestie, o, știi, mă bucuram grozav de mult. Dar cu așa conducere la Federația Română de Fotbal, care nu e capabilă să facă lucruri bune pentru fotbal, e și normal să ne ducem capul în perete. Nu mai, mă opresc aici. Îmi pare rău că n-a sunat ieri Nea Gigi la pauză să schimbe jumătate de echipă, știi? Adică măcar să fi fost lucrurile duse până la capăt. Rău, rău de tot. Nici n-am cuvinte să mai...
0: Dar așa cum spuneai, doar naționala unei țări poate, iată, trezi astfel de trăiri, pentru că, într-adevăr, fie că suntem sau nu microbiști, fie că ne place sau nu fotbalul, ținem cu ai noștri de fiecare dată în orice competiție. Îmi pare rău de experiență, hai să ne întoarcem la...
1: Nu, mă întrebai, ești și da. Somn, îți dai seama, meciul a început la 21:45, Jackie Champions League. Oh. A durat, noroc că n-au mai fost și nu știu de prelungiri. Îți crea o senzație de aia, adică e încărcătura de dormit, îți dai seama că după nu mai poți dormi bine. Rău, rău de tot am arătat. Nu.
0: Îmi pare rău, Max.
1: Măcar de era 4-0 și întorceam scorul cu 5-4 ca Foresta.
0: Ia, cum s-a întâmplat minunea. De la fotbal însă trecem la cer invizibil, cum citeai mai devreme de pe site-ul administrației.
1: Te trezești, te uiți și vezi la un moment dat pe hartă că la Bicaz, pardon, la Ceahlău, pe Toaca, știi?
0: Da.
1: Pe 2 grade Celsius, nu știu ce, dai acolo click să vezi cum arată zona și vezi următoarele coordonate. Ceahlău, Toaca, ora 7, fenomen, ceață, vânt, 5,6 metri pe secundă, direcția est-nord-est, nebulorizează... nebulozitate, cer invizibil. Poftim?
0: Păi nu se vede, gata, ce să mai... Asta e, dacă e invizibil, e invizibil, clar. La Iași cerul e vizibil, dragi ascultători, variabil mai exact. Astăzi ne vom bucura de soare. Un soare generos care va aduce chiar și 22 de grade în termometre. Deocamdată însă ne trezim cu 10 grade. Dacă ne-am trezit mai devreme, ne-am trezit și cu mai puține grade, adică undeva pe la 8. Dar deocamdată aceasta este valoarea și ea va crește, după cum vă spuneam. Nu sunt anunțate precipitații și ieri, așa, în a doua parte a intervalului, au fost ceva înnorări semnificative, dar ați văzut, cel puțin în mare parte din teritoriu nu s-au înregistrat precipitații. De asemenea, continuă vremea destul de friguroasă peste noapte, deoarece avem așa o temperatură bunuță de 10 grade noaptea care vine, dar apoi 7 și chiar 5 grade Celsius văd pentru nopțile următoare. Deci va fi cu frig. Peste zi rămânem la 20-21 de grade. La Botoșani în acest moment avem 10 grade. De asemenea, cer senin, un soare generos și la Botoșani pentru astăzi. Vom avea parte de 21 de grade ca și maximă, iar minima va fi de 9 grade Celsius. Zilele continuă cam tot așa, adică frig peste noapte și o temperatură extrem de frumoasă și de bună și de confortabilă peste zi. Dar diferența dintre zi și noapte e destul de mare, 14 grade, chiar 15. Dacă e să ne uităm la ziua de joi, unde avem o minimă de 5 grade peste noapte și o maximă de 20 de grade peste zi. Da, na, mai cu o centrală, mai cu o hăinuță și apoi nu știu unde le punem dacă nu avem mașină, dar asta este.
1: Pe partea de munte, partea de vest, îți dai seama, uite, am constatat lucrul ăsta în această dimineață, noi suntem un pic mai aproape de Occident decât partea asta, Botoșani-Iași. Știi ce zic?
0: Ok. Hai să fie cum zici tu. Timp, da. Ai nevoie de toate veștile bune în dimineața asta și de tot ceea ce... Da. Așa, hai.
1: Noi avem așa, 10 grade Celsius la Rădăuți, 11 grade Celsius la Suceava și Roma, 12 grade Celsius la Târgu Neamț și Piatra Neamț și 13 grade Celsius la Bacău. Pentru ziua de astăzi, temperaturile la orele prânzului, după cum spuneai și tu, vor ajunge aproape de 20 de grade Celsius. Da, mulțumesc comentatorilor și prietenilor care îmi trimit deja mesaje. La noapte, cum spuneai, temperaturi noroc că de acum încep reviziile de iarnă pentru instalațiile de încălzire în orașe. Dacă se vor întruni și condițiile, dar nu mai țin minte care salea, se va da drumul și la căldură. Cei care sunt pe bază de centrale sau au centrale termice, microcentrale de apartament, au și pornit, sau de, cum e cazul celor care stau la casă, a pornit Alina și centrala puțin.
0: Mulțumesc!
1: În rest, de cum câteva să spun, o zi frumoasă, mâine și poimine vor fi extrem de însorite, dar să știți că temperatura va rămâne pe timpul zilei cam tot pe acolo. Undeva la 19 grade Celsius ziua, 6 grade Celsius noaptea. Așa că, cum să spun, intrăm într-o perioadă de toamnă, în adevăratul sens al cuvântului.
0: Așa este și iată, toamna vine și cu dezamăgiri, cum s-ar spune. Eu îți recomand astăzi să te apuci de pus murături. E o activitate care...
1: Avem suficient la națională, nu ne mai trebuie alte murături.
0: Îl salutăm pe această cale și pe colegul Bogdan Diaconița, un ascultător fidel în fiecare dimineață. E cel care vine la radio și face cafea, deci aș putea spune că face zgomot, dar important este că ne bucură prezența lui și, evident, efervescența pe care o are. De la colegul Bogdan, mergem la colega Adriana Nichitean, pentru că și ea este prezentă alături de noi în această dimineață. Haideți să începem ziua așa, cu dezamăgirea pe care a oferit-o Naționala, dar cu încrederea că cine știe la următorul meci va fi mai bine. Bună dimineața!
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Săptămâna trecută spuneam aici că uniforma nu rezolvă bullying-ul. Iar acum, Consiliul Național al Elevilor spune exact același lucru, chemându-i pe elevi să vină îmbrăcați în negru pe 28 septembrie, în semn de protest față de uniforma școlară obligatorie. Coincidență? Sau poate că pur și simplu ideile bune circulă? Uneori mai repede decât temele pentru acasă. Elevii au însă un argument important. Spun că nu au fost consultați. Și aici cred că trebuie să-i ascultăm. O decizie care îi privește direct ar trebui discutată și cu cei care vor purta efectiv decizia, la propriu. Aș pune pe masă însă și cealaltă jumătate a poveștii. Ce ar putea fi bun la o uniformă? În primul rând, poate crea sentimentul de apartenență. Suntem parte din aceeași școală, nu doar 700 de copii care se întâlnesc zilnic pe holuri. Apoi, poate reduce măcar parțial presiunea vestimentară. Mai puțin concurs de branduri, mai puține comparații de tipul eu am, tu n-ai. Nu elimină diferențele sociale, evident că nu, dar poate scoate hainele din centrul atenției. Poate însemna și mai puțin timp pierdut dimineața. Cu ce mă îmbrac? Este o întrebare filozofică serioasă la 7:15 atunci când ai 16 ani. Și mai este ceva. Uniforma poate transmite un mesaj de responsabilitate și de

0: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
1: Vrei un produs personalizat? Trofez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da? 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinș de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
1: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gaspar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Mojo cânta această piesă Lady și iată-o într-o interpretare nouă, proaspătă și evident actuală. Vă spunem din nou bună dimineața la jumătatea orei 7 și iată că dimineața a început cu o altă alertă, o alertă care a fost, bine, noi aflăm acum, dar cei în măsură să o facă au aflat în cursul nopții. La granița României, două aeronave F-18 spaniole au decolat după apariția unei drone. Asta s-a întâmplat noaptea de luni spre marți. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat o țintă aeriană la nord de Isacea, în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina, anunță MAPN. Și două aeronave frumușel s-au ridicat, au decolat pentru monitorizarea situației. Alerta aeriană a încetat la ora 2:10, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, precizează sursa citată. Asta s-a întâmplat și bine că suntem pe recepție, iată, monitorizările sunt continui, non-stop și ne bucură lucrul acesta, nu? Pentru că ai sentimentul acela de protecție.
1: Cât de cât?
0: Am zis așa să-ți dau o veste bună, că e în regulă, suntem protejați, cum s-ar spune. Da, asta ar fi o știre care deschide de altfel în această dimineață tot ceea ce înseamnă știri. Evident că vom reveni și cu alte știri importante, pentru că nu-i așa, saga Siegfried Mureșan continuă, pare să cu același destin, cum de altfel anticipa și Max, potrivit și domnului Grindeanu, din ce înțeleg, dar mai multe despre asta.
1: Da, dacă mă pui pe același palier cum să spun...
0: Îmi pare rău, nu voiam, dar mi-am amintit.
1: Deja mă simt extraordinar.
0: Extraordinar, da. După muzică, în schimb, o să vorbim despre asta, să știi. Doar dacă ai tu de spus ceva despre alertă.
1: Doar, da, de apropo de alertă, la Suceava cel puțin au făcut planul ce se întâmplă în școli când apare urgența.
0: Oh, ok. Foarte bine asta.
1: Na. Da, adică faptul că a căzut și a bubuit acum ceva vreme drona aia la Păiensolca, a mai fost una la Calafindești, nu?
0: Da.
1: Că avem așa mai multe de astea. Ei bine, din momentul ăla s-a făcut plan, adică, știi cum? Pentru școli.
0: Da, e foarte
1: sunt
0: bine.
1: Câteva lucruri care, sunt câteva lucruri care nu prea le văd eu cum ar putea fi rezolvate, știi? Da, eu
0: bunkerele.
1: Gândesc din perspectiva municipiului.
0: Așa, da.
1: Nu, că dacă se întâmplă alarma între ora și ora, sunt transportatorul. Să nu mai aducă copiii la școală.
0: Ok.
1: Să, știi?
0: Da,
1: adică
0: da.
1: Sunt, am citit puțin pe diagonală, până la urmă, sunt câteva lucruri care probabil unii nici măcar nu s-au gândit. Identificarea zonelor sigure din școli și așa mai departe. Cum trebuie să reacționeze școala, cum trebuie să reacționeze până la urmă părinții, nu mai punem copiii, elevii. Deci s-a făcut acest plan.
0: E foarte bine, pentru că există un protocol în situații de urgență, indiferent cum s-ar numi situația aceea de urgență, și iată, acest protocol trebuie...
1: Păi nu, că erau fazele alea stupide, știi, când venea ISU prin aceste roalert și le spuneau celor din Tulcea, în mod special, băi, adăpostiți în adăposturi,
0: da.
1: Și stai mă, dar noi n-aveam așa ceva.
0: Da,
1: știi?
0: Absolut. Și nu e doar în Tulcea această situație, e peste tot în România și nu numai, dar pe unele continente și în unele țări și în unele state, lucrurile sunt mai bine puse la punct, de la, iată, buncăre individuale până la cele colective. Acum însă, hai să ne întoarcem la muzică și revenim, dragi ascultători, astfel încât să aflăm un pic și de pe scena politică ce anume se mai întâmplă.
2: Când Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăț și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți. Vezi, compară, alege! Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 11 octombrie, Palace Iași. Open Auto Center.
5: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde sub fereastră la Om Bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes.
6: Wake up, feel good.
5: Viva FM.

0: Baby Wow. Măi, am zis că vorbim un pic despre scena politică din România, că ce să mai facem? Adică, Doamne ferește, dacă nu vorbim, nu vorbim. Eu ce am înțeles din toată povestea aceasta cu cine o fi ministrul propus, cine e premierul, mă rog, toată asta, premierul, nu ministru, că la miniștri se mai schimbă numele, dar și la premier, iată câte nominalizări am avut până acum.
1: Nominalizări?
0: Da, desemnări. Doar două?
1: Desemnări, trei.
0: Trei au fost, nu? Sau aia care nici nu a mai intrat aia, în cozul, nu se pune.
1: Aia cu interruptus, nu.
0: Aia cu... bine. Atunci mai are dreptul la una, parcă, nu? Potrivit Constituției.
1: Nu.
0: Sau mai are dreptul la infinit?
1: Nu. Din momentul... Are, conform Constituției, poate să sau poate să. Deci după al doilea guvern care pică, poate președintele poate să dizolve parlamentul. Președinte, dar nu scrie undeva că după a doua, gata. Până acum în litera asta de lege era clar, a doua desemnare trecea vrei nu vrei. Adică de ce? Pentru că măcar 60% din cei care sunt în Parlamentul României se tem că nu vor mai prinde încă un mandat.
0: Da, normal.
1: Din această perspectivă, 60% din Parlamentul României votează de frică. Din aceste considerente, a doua desemnare era, cum o vedem noi acum, pe a treia desemnare. A treia desemnare poți să-l aduci pe Klaus Werner Iohannis, că trece. Îl pui pe Ilie Bolojan, trece. Cred că m-am făcut extrem de bineînțeles din punctul ăsta de vedere. Numai că în ecuația asta, Nicușor Dan a zis, domne, alegerile sunt rele. Și atunci toată lumea a înțeles. Aha, deci o jucăm până când...
0: Da, măi, dar uite...
1: Până când vrem noi.
0: Apropo de asta, Constituția spune că un interimat poate dura doar 45 de zile, trecură de mult. Și potrivit articolului 89 din Constituție, pare se că după consultarea președinților celor două camere și a liderilor grupurilor parlamentare, președintele României poate să dizolve Parlamentul dacă
1: poate.
0: dacă acesta nu a acordat votul de încredere.
1: Nu scrie trebuie să dizolve.
0: Nu. Zic ce atribuții are. Dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după ce se resping cel puțin două solicitări de investitură. Deci, cam asta e, pare se. Și mai mult decât atât, nu știu cât va continua, pentru că nu mai înțeleg absolut nimic. Și iată, în acest moment, din nou auzim că PSD e împotrivă, AUR e împotrivă oricum, că asta e rolul, dar ceea ce mi-a atras mie atenția, că indiferent cine a fost desemnat, indiferent ce s-a întâmplat, programul de guvernământ în linii mari este același. Sunt puține lucruri cu care poți jongla sau puține lucruri cu care poți tu veni, astfel încât am auzit că domnul Grindeanu a spus că nu ține cont acest program al domnului Mureșan de sărăcia din Măi, lasă-ne puțin în pace, că oricum, clar, din ceea ce observăm, sau cel puțin din ceea ce observ eu, PSD, dacă nu e Grindeanu nominalizat ca premier sau oricare altul din PSD, și dacă nu e PSD la conducere, nu va vota. Asta e foarte clar. Nu cred că are cineva vreun dubiu. Că programul, exact. Că nu știu ce, asta e doar așa, să fie niște cuvinte în niște propoziții. Pentru că, repet, oricine a venit până acum cu programul de guvernare are aceleași puncte, programul acesta de guvernare, pentru că noi avem de îndeplinit o serie de lucruri, în special asumate prin PNRR, în special iarăși asumate pentru SAFE și așa mai departe. Deci noi nu prea putem să jonglăm cu măsurile.
1: Nu, de acolo e problema.
0: Păi asta zic.
1: Că lucrurile care ți le-ai asumat. Nu, România are de regulă această poziționare. în negocierile internaționale,
0: da, da, da, da,
1: sau în negocierile cu instituțiile internaționale, niciodată nu spune nu. Da?
0: Absolut,
1: vin
0: dar...
1: aia și spun, vin aia și spun, nu știu, bă, trebuie să dați peretele ăsta cu verde. Da!
0: Păi, Max, dacă vrei
1: vin,
0: bani...
1: Vin după o jumătate de an sau când s-au înțeles ei că vin în primul control, ai zis că dai peretele cu verde. Da, dar n-am vopsea verde. Păi zi așa, mă, că îți dădeam bani și de vopsea. A, n-am știut. Mm-hmm. Na, uite, așa trebuie să cumperi tu, să mai faci un... Da?
0: Ei, învățăm,
1: mai vine
0: învățăm.
1: După încă 3 luni. Domne, dar de ce n-ai dat? N-am bidina. Știi? Adică, bă, ăsta e felul României de a... Bă, niciodată România nu a spus nu. Vine ăsta și spune, bă, fă peretele verde. Șeful, nu merge verde aici. Eu nu-l fac verde. Bine, fă-l roșu.
0: Da, ha, roșu, e, da. E foarte interesant, repet, ca să nu mai avem dubii, da, cu programul de guvernare, că nu-i convine domnului Grindeanu sau nu le convine celor de la AUR sau nu-i convine nu știu cui, repet, n-are nicio legătură programul de guvernare, în linii mari este același, nu se poate modifica și nici n-ai cum să modifici, pentru că avem un parcurs de străbătut și pe acela trebuie să îl străbatem, indiferent care se află la putere. Acum, că e important să fii la putere, înțelegem și noi, că doar nu am trăit în altă lume, nu? Înțelegem. Dar, iată, cu orice preț pare să că pentru unii se întâmplă acest lucru. Nu știm ce se va întâmpla, cert este că audierile miniștrilor lui Siegfried Mureșan continuă. După o zi cu avize negative pe bandă rulantă, dar astăzi avem din nou audieri pentru guvernul cu care vrea să se prezinte în Parlament, unde încearcă să obțină o majoritate. Asta e deocamdată. Vom vedea ce se va întâmpla. Înțeleg că mai e și astăzi, mâine încearcă să meargă în Parlament, dacă nu și el ca precedentul renunță să mai meargă în Parlament, pentru că vede din start că nu are susținere. Și apoi o luăm de la capăt, probabil. Dar, la fix avem știri, dragi ascultători, ne reauzim după ora 8. Bună dimineața!
2: La Q Estetic, ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descoperă toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q Estetic din Păcurari și Puciun.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742 025 461, www.albacazapada.net.
6: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
7: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
6: Pentru ce?
7: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
8: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
6: Unde?
8: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
7: 2, 3 și 4 octombrie.
8: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
6: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi.
3: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's ride some hits.
5: Viva FM.
6: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Bună dimineața, este ora 8 la Viva FM, avem grupaj de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Iașul se pregătește pentru unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului. Sărbătoarea Sfintei Cuvioase, Parascheva, începe pe 8 octombrie și aduce în premieră la Catedrala Mitropolitană moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Moaștele celor doi sfinți vor fi purtate în procesiune joi dimineață de la ora 6:30 și vor fi așezate apoi în baldachinul special amenajat în apropierea catedralei. Pelerinii se vor putea închina până pe 15 octombrie. Unul dintre cele mai importante momente va avea loc duminică, 11 octombrie, între orele 19:20 și 20:30. Moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie vor fi purtate pe străzile Iașului în tradiționala procesiune Calea Sfinților. Pe 14 octombrie, de hramul Sfintei Parascheva, Sfânta Liturghie va începe la ora 9, pe podiumul amplasat în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Slujba va putea fi urmărită și pe ecrane de mari dimensiuni. În noaptea de 13 spre 14 octombrie este programată o priveghere, urmată de Sfânta Liturghie. Tot în această perioadă va avea loc prima ediție a Sacrum Iaș Art Festival, cu peste 50 de evenimente culturale. Weekend aglomerat pentru polițiștii ieșeni, cu peste 1000 de sancțiuni contravenționale aplicate în doar 3 zile. În perioada 25-27 septembrie, oamenii legii au intervenit la 347 de evenimente, dintre care 310 au fost sesizate prin 112. Șoselele au fost însă unul dintre principalele fronturi de acțiune. Polițiștii rutieri au scos din trafic 68 de conducători auto, cărora le-a fost suspendat dreptul de a conduce. În plus, 51 de autovehicule au fost considerate nesigure pentru circulație, certificatele de înmatriculare fiind retrase până la remedierea deficiențelor, iar printre controale au apărut și cazuri care au dus direct la dosare penale. Uniunea Europeană analizează posibila înființarea propriului mecanism de urgență, inspirat de cel al NATO, pentru a consolida răspunsul comun la atacurile hibride atribuite Moscovei. Șefa politicii externe a Uniunii, Kaja Kallas, a declarat că este vorba despre tot ceea ce se situează sub pragul agresiunii armate și despre cum putem acționa împreună. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus recent ca Uniunea să adopte un mecanism de urgență, inspirat de articolul 4 din tratatul NATO, care să permită o coordonare și un răspuns rapid între țările Uniunii Europene. Articolul 4 din tratatul Atlanticului de Nord permite oricărui stat membru să solicite consultări urgente cu aliații săi, imediat ce consideră că integritatea sa teritorială, independența politică sau securitatea sunt amenințate, fără a declanșa imediat un răspuns militar. Săptămâna trecută, prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat cu privire la amenințările hibride rusești, inclusiv atacuri cu drone și rachete care vizează aliații Ucrainei. Totodată, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a cerut țărilor europene să ofere mai mult sprijin Ucrainei dacă vor cu adevărat să trimită un semnal rușilor. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Loredana dansează de una singură, cel
1: deci
0: puțin.
1: Loredana era.
0: Loredana, nu ți s-a părut. Nu, nu, nu.
1: E acea Loredana care împărțea merdenele, nu?
0: Nu știu. Împărțea merdenele.
1: Îmbrăcată, mai mult dezbrăcat.
0: Nu, nu știu, nu știu asta.
1: Nu știi despre ce vorbesc.
0: Adică știu că la un moment dat a fost ceva cu merdeneaua, un scandal, ceva, nu mai știu ce.
1: Așa, eram noi în vacanță, slavă Domnului, că dacă nu...
0: Nu m-am,
1: poate
0: de
1: eram
0: asta,
1: în tabere diferite.
0: Probabil, probabil, dar și pentru că eram în vacanță, nu am insistat pe subiect, pentru că oricum n-am înțeles. Mi-a explicat soțul meu, care el e la curent cu astfel de lucruri, că unul a zis că mănâncă merdenea săracii și cu unt, nu așa, și după aia s-a inflamat
1: cu margarină.
0: Cu margarină, așa, cu unt e, da, cu bogații. Bine. Măi, ce să facem? Uneori gura vorbește fără noi. Dar n-am înțeles de ce s-a inflamat toată lumea pe subiectul acesta, pentru că un om
1: pentru
0: a spus
1: că
0: ce
1: așa
0: la...
1: e perioada asta.
0: Capul.
1: Românii sunt din ce în ce mai uniți.
0: Ah, okay.
1: Noi suntem, știi?
0: Cu merdeneaua, da. Uniți, de să vedem dacă vom fi și la rovinietă, că nu știu ce să zic despre noile reglementări. Rovinieta abia parcă se scumpise, nu? Eu așa țin minte. N-a fost...
1: Acum un an sau doi a mai beneficiat de o creștere.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Acum a mai crescut și de la 1 octombrie mai crește odată. Da, cumva eu mă simt obligat să citesc aceste lucruri în următoarea logică, dar era ceva firesc pentru cei care au mai trecut prin astfel de scumpiri și astfel de rovinete, dar evident trebuie făcut acest lucru, pentru că na, nu toată lumea e curent, e la zi sau poate e la prima rovinetă cumpărată, știi? Și vede că de la un an la altul tot crește prețul rovinetei și poți să zică, bă, da, așa e normal. Nu, nu, nu e așa normal.
0: Nu e normal și eu nu înțeleg ce legătură are rovineta cu norma de poluare. Adică...
1: Păi are.
0: Nu, am înțeles.
1: Are. În mod, da, în mod firesc, da. În mod firesc, statul prin această rovinetă întreține drumurile patriei.
0: Întreține drumurile. Atenție, vorbim de infrastructură, nu vorbim de calitate.
1: Okay.
0: Nu e, și nu e o taxă
1: iar
0: de mediu.
1: Iar autotul este una din modalitățile prin care tu poți să determini să... populația să își cumpere mașini mai noi.
0: Asta înțeleg, dar Max, celebra taxă de mediu, dacă o mai ții tu minte, în momentul în care am început să cumpărăm mașini din străinătate, era o taxă.
1: Era ilegală.
0: Era ilegală, da. Înțeleg că, până la urmă, oamenii și-au primit bani înapoi, în fine, lucrurile s-au mai așezat.
1: Care au cerut. Eu, spre exemplu, n-am primit bani înapoi.
0: Păi de ce n-ai cerut?
1: Ce să primesc.
0: Ah, ok.
1: Nu, eu, la momentul respectiv, chiar într-un avânt de ăsta de conștiință, am cumpărat o mașină, pardon, am achiziționat un autoturism care era cu o normă de poluare foarte bună la momentul respectiv, iar taxa calculată a fost, cum să spun, nu știu cât, 20 de euro.
0: Ah, ok, foarte puțin. Am înțeles, de asta nu ți-ai primit banii
1: undeva
0: înapoi.
1: Pe aici. Asta a fost.
0: Dar asta zic, a fost o taxă de mediu, da, pentru că norma de poluare pe mine mă duce cu gândul că o fi treabă de mediu, nu? Ei sunt cei care vor stabili sau stabilesc, nu știu, în ce măsură autoturismele poluează și în ce măsură plătim pentru asta, astfel încât ulterior ei să facă investiții pentru a sprijini înnoirea parcului auto, nu ei, ei împreună cu statul, evident, și cu celelalte.
1: Ei, adică noi.
0: Noi, evident. Dar zic, da, ei să le pună în
1: vigoare.
0: Sau dacă
1: nu noi fizic, măcar pe banii noștri.
0: Pe,
1: da,
0: banii noștri. Și atunci, eu când am auzit asta cu rovinieta că va crește în funcție de norma de poluare, la mine nu prea s-au pupat lucrurile, ca să vorbesc așa și foarte colocvial, pentru că n-am înțeles ce legătură are. Dar asta e, ca să vă oferim context în cazul în care ați ratat, rovinetele încă valabile pentru autoturisme vor putea fi folosite și după 1 octombrie, până la data
1: până
0: expirării.
1: La capăt.
0: Da, pentru că eu mi-am luat pe un an, de exemplu, mi-am luat în mai.
1: Deci dacă ești șmecher și vrei să faci asta, n-ai avut roie, te duci acum și îți cumperi rognetă pe un an.
0: Dar s-ar putea să nu găsești, măi, tu știi?
1: Pe da, n-ai cum. Astea sunt eliberate electronic, adică vin am eu că am venit cu 24 de ore înainte.
0: Și la pompă se pune capacul, știi cum e. Noile tarife stabilite în lei se aplică celor a căror perioadă de valabilitate începe de la această dată, adică 1 octombrie. Pentru vehiculele ce transportă marfă de peste 3,5 tone însă, rovinietele emise în vechiul sistem își încetează valabilitatea la începutul lunii octombrie, chiar dacă au fost plătite pentru mai mult timp. Bun, și banii aia cine-i dă înapoi? În fine.
1: Probabil se compensează.
0: Da, să zicem. Pentru a stabili ce reguli se aplică, contează categoria în care este încadrat vehiculul și perioada pentru care a fost achitată taxa. Ce se întâmplă de la 1 octombrie, dragi ascultători? Păi există o lege, într-o formă modificată în 2026, care prevede că rovinietele emise în baza ordonanței guvernului își încetează valabilitatea. Sunt exceptate cele emise, după cum vă spuneam, până la data respectivă, minus acele autovehicule. De asemenea, rovinietele se vor scumpi, că ăsta e până la urmă, tarif rovinietă pentru o zi, 20 de lei pentru vehicule electrice. Deci, dacă ai vehicul electric și plătești mai puțin, măcar aici, că la taxe și impozite nu mai e cazul, 22 de lei pentru Euro 6, 26 pentru Euro 5, 4 și 29 de lei pentru Euro 3, 0, adică această clasă, da? Tarif rovinietă pentru 10 zile, 27 de lei pentru electrice, 30 pentru Euro 6 și ajungi la 39 dacă mașina ta e cuprinsă între Euro 3 și 0. Pentru 30 de zile prețul e de la 43 de lei pentru electrice la 62 de lei pentru Euro 3. Pentru 60 de zile e de la 68 de lei la 99 de lei. Iar pentru un an, dragi ascultători,
1: aici țineți-vă bine.
0: Aveți 228 de lei pentru electrice, 254 pentru Euro 6, 292 de lei pentru Euro 5, 4 și 330 de lei pentru Euro 3, 0. Mai, na, bine. Acum rovinieta pentru un an, care nu depinde, iată, de acest euro de normă de poluare, e undeva la 250 de lei, cred, dacă mai țin eu bine minte, cam atât am plătit.
1: Asta e Euro 6, nu ai Euro 6 tu.
0: Nu știu, acum o să văd, o să caut.
1: Spun eu că nu ai
0: Euro
1: 6.
0: Nu, eu am plătit înainte, da, în mai, asta zic, da, 250 de lei, pentru că nu atunci nu ținea cont de norma de poluare. Cât o fi? Păi, maxim 330, minim, că eu nu mă încadrez la electric, 254.
1: Ești la 292.
0: 292, ia auzi, ia, dragi ascultători. Da,
1: fac un pareu cu tine că tu ai Euro 5. Era vârful la un moment dat, a apărut și Euro 6, dar la un moment dat se povestea, păi, dar și asta e Euro 6. Băi, eu dacă mă întreb, până la urmă trebuie să se întâmple aceste lucruri cât de cât diferențiat, de asemenea și pe ceea ce înseamnă, uite, pe norma de poluare nu prea poți să faci la pompă lucrul ăsta, prin impozit mai poți să mai reglezi ceva, dar odată ce e reglementat pe rovinetă, nu știu dacă mai poți să o reglezi și pe impozit. Nu știu, habar n-am.
0: Cine știe?
1: E pentru primenirea parcului auto din România, e normal să ai măsuri care să te descurajeze și alte măsuri care să te încurajeze să achiziționezi niște mașini cu o clasă de poluare cât mai scăzută. E deranjant și cred că ai văzut și tu în trafic niște unii care lasă un nor ucigaș în urmă, aia e altă poveste, e un alt film și e de nedorit să ne întâlnim prea des cu asemenea mașinării, că nu mai poți să le spui autoturisme sau mijloace de transport, pentru că sunt extrem de poluante, să mai curăm niște bombe ecologice, dar nu știu, eu educat în perioada comunistă, în spirit comunist, știi, mă gândesc că cel mai simplu și cel mai în regulă ar fi să se discute și de evaluarea unor mașini. Pentru că nu cred că e normal ca niște unii care plătesc, care au niște autoturisme extrem de scumpe, de la 60.000 de euro în sus, să-ți dai seama câți bani sunt acolo, și care merg mult pe rețeaua de autostrăzi, să fie cot la cot cu un pensionar care are de mers, nu știu, odată la nu știu cât timp la țară, să vadă dacă lucrurile sunt în regulă acolo la părinții lui sau...
0: Da, bine, acum
1: sunt câteva lucruri,
0: da,
1: care
0: sunt niște
1: detalii, trebuie judecate
0: absolut,
1: un pic.
0: Absolut.
1: Dincolo de emoționalul ăsta pe care vi-l prezint eu, și într-o logică cât se poate normală și sănătoasă. Ăștia înțeleg că ăștia vor să ne lepădăm de mașini, da? Dar momentan încă avem nevoie de ele.
0: Așa este, și mai mult decât atât, categoria de drumuri care să necesite rovinieta, aici este o discuție care pe mine așa mă contrariază, pentru că avea o rovinietă generală, așa, nu contează că e drum național, că e autostradă, că e drum de nu știu care, că e drum de nu știu cum, tu plătești aceeași rovinietă. Ori nu e chiar așa, pentru că întreținerile sunt diferențiate. Da, una e o autostradă, alta e un drum național, alta e un drum european. Dar cine să se mai ocupe și de astfel de lucruri? Deci, nouă, cel puțin ca sistem, și nu zic că este doar particular aici în România, probabil se întâmplă și în altă parte, dar nouă ne place întotdeauna mai degrabă să scumpim, să cerem bani, dar în spate nu ne uităm un pic decât la formulele de calcul. Nu ne uităm, bun, și ce facem cu banii ăștia care vin? Unde îi ducem mai departe? Că doar în salarii... Na. În întreținere, în dezvoltare, nu? E, să vedem acum cei de la...
1: No, deci, genul ăsta de vinietă, în cazul României, rovinietă, sunt niște taxe, cum sunt și cele de mers pe autostradă, sunt autostrăzi pe care plătești în momentul în care te-ai suit pe ele.
0: Absolut.
1: Nu fac altceva decât să întrețină acest bun, adică sunt consumabile și ele la rândul lor. E normal să fie plătite aceste taxe. Însă, felul în care... vin și aceste scumpiri după alte scumpiri, cum naiba să nu ne irite? Cum naiba să primim cu brațele deschise? Nu. O să căutăm chichițe, hibe și o să fim cârcotași. Na, asta e, guvern avem, taxe mari avem, se scumpește fără guvern, adică nici nu nici nu poți să-l înjuri pe Bolojan, nu știu, a avut el vreo treabă cu,
0: cu
1: rovineta?
0: El.
1: Da, atunci, mama lui, eu de Bolojan.
0: El e vinovat că nu avem capacitatea de stocare pentru iarnă 100%, el e vinovat de tot, nu știi, că asta ne-a spus domnul Grindeanu. Interesant este că acest cuantum al rovinetei stabilit în lei se actualizează anual, oricum, deci se actualiza până pe 31 decembrie în funcție de indicele prețurilor de consum, comunicat de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior, pe o formulă, evident. Acum, ei adaugă și această normă de poluare. O fi bine, o fi legal, o fi corect, o fi firesc? Nu știm. Trebuie studiat un pic legea.
1: Ei, nu știm. Eu sunt din categoria aia de, băi, dacă au pus, înseamnă că e legal, e corect, nu?
0: Da, de asta mi-am amintit de taxa de mediu, știi? Nu degeaba am făcut paralela, pentru că unele lucruri
1: trebuie
0: să aibă sens.
1: Aia era dovedită ilegală.
0: Da.
1: Dovedită ilegală, statul român încă o încasa, deși știa că o să piardă banii după
0: procese,
1: nu știu cât timp. După o procedură în care, ce să vezi, era cu judecată, cu...
0: Adică, așa e. Vom vedea. Cert este, dragi ascultători, că vă trebuie rovinietă și atenție, nu doar ca să schimbați orașele, ci ca să schimbați localitățile. Aveți nevoie de rovinietă. Dacă ați ales să stați la casă undeva, să știți că aveți nevoie de rovinietă. Adică, mai pe scurt, luați-vă rovinietă, că s-a scumpit și vedeți și voi cu cât s-a scumpit. Maxim 330 de lei pe un an de zile, ați auzit. Ne întoarcem la muzică și apoi revenim.
2: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
3: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot!
2: Jumpy!
3: Și de invitați?
2: Jumpy!
3: Și de distracție?
2: Jumpy!
3: Și eu ce mai fac?
2: Te bucuri!
4: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
2: Jumpy, fun in the air, joy everywhere.
5: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Astăzi, la cursul de

0: cunoștințe, familie.
1: De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body. Let's ride some hits.
5: Viva FM.
4: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: Pantelis, poate. Poate Pantelis.
1: Pantelis,
0: da, cu Fei Cross. In Common am ascultat, dragi ascultători, ce avem în comun cu Franța. Iată, ieri vorbeam despre un protest al elevilor din România împotriva deciziei cu privire la uniforma unică. Au fost câțiva dintre ei ce au răspuns apelului Consiliului Național al Elevilor de a purta uniformă neagră în semn de protest și câțiva n-au prins neapărat acest memoriu, că știi cum e și la școală. Te interesează și nu te interesează. Și e firesc să fie așa.
1: Doamne, asta ne aducem aminte că și, și noi am fost elevi.
0: Da, și noi am fost elevi. Eu am așa o relaxare în ceea ce îi privește. Nu am o încrâncenare cu privire la tineri, pentru că nici n-am așteptarea ca ei să mă susțină, în sensul când ajung eu la pensie, ei să plătească, să muncească pe brânci pentru mine. N-am această așteptare. E adevărat că n-am nicio altă soluție, dar știți cum e, asta e altă discuție. Însă, ce avem în comun, apropo de acest subiect cu Franța, e că acolo a fost un val de proteste ale elevi din sute de licee, deci a fost într-adevăr ceva foarte bine organizat la care au participat foarte mulți, majoritatea din regiunea Parisului, pe fondul nemulțumirilor legate de condițiile din școli, adică clase foarte aglomerate, lipsa profesorilor, materia încărcată. Acestea sunt probleme, iată, destul de prezente în mai toate sistemele de învățământ. Franța pare să că a zis, cel puțin direct vizatul, adică elevul, a zis, măi, stai puțin că trebuie să spunem despre asta.
1: Ceva nu-i în regulă.
0: Ceva nu-i în regulă.
1: Mai interesant e ce apare în corpul titlului din această știre. În unele cazuri, polițiștii au fost nevoiți să intervină cu gaze lacrimogene, întrucât protestele au devenit violente.
0: Da. Normal, în adolescență, da, în tinerețe, e foarte scurt fitilul, pentru că gestionarea emoțională e deficitară, e la început, e în formare. Normal că s-a întâmplat. La protestele adulților, când devin violente, te întreb ce nu e în regulă, știi? Că, na, se presupune că ai ști să-ți stăpânești furia, nu te apuc ca așa să iei piatra din caldarâm și să o dai de gard, știi? Da, știi cum e. Se întâmplă și la case mai mari, cum s-ar spune. Activitatea unor unități de învățământ a fost blocată din nefericire și au fost arestate destul de multe persoane, adică ieri 164 de persoane au fost arestate. Pentru că...
1: Da, deci scurt fitilul ăla, dar...
0: Da.
1: Eu îmi păstrez linia, uh-huh. Sunt de acord cu manifestarea violentă. Adică, totuși, repet, oricât de scurt ar fi fitilul, totuși trebuie păstrat.
0: Da, așa este.
1: O anumită limită din punctul ăsta de vedere, pentru că altfel, nu știu dacă ajungem undeva unde să fie bine. Pentru că violența, la rândul ei, naște violență.
0: Absolut,
1: și uite,
0: absolut.
1: De aici ajungi și la arestări și la toate cele.
0: Da, 12.
1: Trei vremuri complicate. Nu îmi place să mă rezum doar la acest lucru. Ca să înțelegem încă o dată, noi avem problema uniformelor și asta irită extrem de mult și de toate.
0: Asta
1: și
0: a fost, știi, un motiv, dar țin minte că și
1: dacă îți dai seama, e un fel de supapă prin care s-a mai refulat puțină furie și, slavă Domnului, lucrurile sunt sub control.
0: Da. Dacă ții minte, până și, iată, reprezentanții elevilor au spus că nu asta este problema învățământului, da? Și, într-adevăr...
1: Exact. Aici au pus degetul pe rană. În ceea ce privește, bineînțeles, învățământul românesc, translatăm cumva discuția, aducem oala la foc, oala noastră la foc.
0: Da.
1: Din punctul ăsta de vedere, chestia asta cu uniforma, eu cred că nu a fost corect explicată, bine înțeleasă și așa mai departe. Eu repet, dezavuiez ideea în care am fi ca înainte de 89, ai vedea aceeași uniformă peste tot în țărișoara asta. Lucrul ăsta ar fi extrem de nebenefic, ca să nu folosesc alt termen, dar... Chiar și așa, noi am pus, ca de obicei, căruța înaintea boilor.
0: Da.
1: Da, într-adevăr, poate și asta e una din problemele pe care le are învățământul în România, dar nu era cea care ne ardea cel mai tare. foarte interesantă grija conducătorilor, adică senatorilor care deja au aprobat și a deputaților care urmează să aprobe această lege în ceea ce privește folosirea uniformelor în școli. Dar, repet, ei văd o altă lume, noi trăim în altă lume, cam așa par... Cam așa pare da. Situația la o primă evaluare.
0: Da, deci, dragi ascultători, am făcut această paralelă cu protestul elevilor din Franța, care acuză, evident, probleme care țin de structura învățământului, de materie, de clase supraaglomerate și de lipsa personalului didactic, probleme pe care și noi le regăsim în educație, în România. E adevărat că protestul acesta a degenerat, au fost și arestări, au fost și persoane rănite, vreo 12 persoane, atât din rândul polițiștilor prezenți, dar și din rândul elevilor. Astăzi e programată o grevă națională a angajaților din sectorul public, inclusiv a profesorilor, care, atenție, ca și noi, reclamă salariile și condițiile de muncă. Sindicatele profesorilor din învățământul primar estimează că aproximativ 40% dintre cadrele didactice ar urma să participe la grevă. Situația nu e grozavă, e sensibilă și din punct de vedere politic, pentru că mai sunt 7 luni înainte de alegerile prezidențiale. Emmanuel Macron nu mai poate candida pentru un al treilea mandat, iar partidele încearcă să-și consolideze pozițiile înaintea alegerilor. Deci, climatul nu e tocmai propice și, iată, inflamările, așa cum le spunem noi, degenerează și își găsesc cumva și context. Bine, de la asta noi trecem la muzică. Bună dimineața!
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să i-o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
7: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
8: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
7: Decembrie.
8: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
7: Asta numim noi Smart Pack.
8: Decembrie se planifică din septembrie.
7: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
3: Mesaj de conștientizare.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes.
11: Wake up, feel good.
10: Viva FM.

0: Rising to the Sun. Da, ne îndreptăm spre lună noi, sau Marte, cum spunea și Musk. Nu știu ce s-a mai întâmplat cu tot ce a vrut el să facă, colonizarea Marte și crearea acolo a unui alt pământ. Poate s-a răzgândit că nu ar fi rău. Și dacă tot suntem pe final de ora 8, am înțeles că elefanții folosesc 10 de plante medicinale pentru a se trata. Au fost niște descoperiri surprinzătoare în Kenya, că asta s-ar întâmpla. Deci nu numai oamenii folosesc plante, vezi, și elefanții. De la animale am învățat, de altfel. Cine o fi specia cea mai inteligentă?
1: Noi ce, o fi altceva decât...
0: Da, știu ce zici, dar...
1: viețuitoare pe...
0: Cine-i specia? Cine-i specia superioară, știi? Nu știu de ce mi-a venit în minte brusture, dar nu mai țin minte la ce le folosea bunica mea. Na. Am să întreb pe maică mea, că maică mea mai pune în continuare aia cu varză, cu ceapă, cu cartof. Te doare gâtul, mamă? Da, pune și tu niște cartofi.
1: Dar brusturele era pentru cu totul și cu totul.
0: Nu, am așa ieșire. Am așa senzația că da. Iată, dragi ascultători, natura ne oferă de altfel tot felul de medicamente sau de medicamente nu dintre astea sintetizate, ci pur și simplu într-o stare naturală, dacă știi să le folosești foarte frumos. Sunt multe, multe așezări în lumea aceasta care, neavând acces la tot ce înseamnă medicină și medicină modernă, iată, se descurcă cumva. Bravo lor! Și asta voiam să spun de descoperiri și încă ceva interesant despre creier. Ci că aici suntem, la capitolul acesta, în cazul în care te întrebai despre ce vorbesc. Există un nou studiu, oamenii de știință au considerat multă vreme creierul drept un singur organ cu origine comună din punct de vedere al dezvoltării. O nouă cercetare condusă de Stanford Medicine pune sub semnul întrebării această ipoteză de bază, sugerând că ceea ce numim noi creier e de fapt alcătuit din două sisteme distincte care au apărut separat de-a lungul a sute de milioane de ani de evoluție. Păi nu așa știam și înainte? Adică, nu știu ce...
1: Creier!
0: Nu era cortexul care s-a dezvoltat al doilea și reptilianul prim? Nu asta știam și înainte? Sau ei poate vorbesc despre altceva, mai poate... Na. În fine, da, conform acestei descoperiri fantastice, creierul... anterior, mijlociu și posterior își au toate originea în același punct de plecare al dezvoltării, însă pare să că noile descoperiri adaugă și ne spun ceva ușor diferit. Potrivit constatărilor cercetătorilor, creierul uman pare să combine două sisteme nervoase străvechi. Unul dă naștere structurilor responsabile de funcții esențiale, precum respirația și controlul bătăilor inimii. Celălalt produce regiuni asociate cu abilități precum limbajul, matematica, gândirea abstractă și reflecția asupra propriei noastre existențe. Băi, reptilianul și cortexul. Hai că nu mai... Nu, ce
1: ai nevoie
0: mai?
1: De amândouă.
0: Da, normal, dar știi cine a fost... Sunt două sisteme. Acum că le încadrez ca sisteme diferite, da, pot să înțeleg asta. Probabil aici e descoperirea. Dar, na, nu e chiar așa o... Da, na, e bine. Hai, că se
1: oricum,
0: cercetează.
1: Știi, am găsit legătura între reptilian și asaltă în următoarea știre și cu asta încheiem practic această a doua oră de Morning Vibes. În Thailanda e un coșmar care se derulează acum, sunt inundații.
0: Da, da, am văzut.
1: Iar străzile au fost înghițite de ape. Așa, și aici intervine partea aia cu reptilele, pline de șerpi și crocodili.
0: Da.
1: Din ciclu, o nenorocire nu vine niciodată singură.
0: Pentru că, na, până la urmă, asta este populația, flora, fauna, nu? Asta e, asta se regăsește acolo, normal că în aceste condiții cumplite...
1: E, flora nu prea sare să te mănânce, știi?
0: Nu sare,
1: există,
0: nu?
1: Câteva plante carnivore,
0: da,
1: dar
0: foarte faine.
1: Termenul ăsta de plantă carnivore e așa, adică mănâncă musculițe, mai un animăluț foarte mic, adică încă n-avem o frică, încă n-avem o frică.
0: Băi, dacă pui de acolo de... degetul, ce crezi, că nu încearcă? Nu știu ce zici tu.
1: Auzi, chiar n-ai, nu. Sunt într-adevăr plante care îți pot face foarte mult rău, mai ales dacă le mănânci. Avem și noi de alea, se numesc ciuperci. Da?
0: Da, da.
1: Mai ai niște plante care îți pot produce, dar, bă, dar să te omoare chiar planta, nu.
0: Am înțeles. Asta... Ție nu ți este frică de plante, am înțeles. Deci asta cu flora pentru tine nu, dar cu fauna acolo e problema.
1: Bă, îți dai seama și crede-mă, nu am fobie de șerpi. Cunosc persoane care au fobie de șerpi. Cum se cheamă asta?
0: Nu știu.
1: Un lapsus, da. Cunosc persoane care au groază de păianjeni, aia e arachnofobie.
0: Da, arachnofobia, da.
1: Cred că tocmai am făcut cunoștință cu încă una.
0: Nu îmi plac insectele mie, nici orice, târătoarele, insecte, nu.
1: Dar și pe bună dreptate și logic, multe ele sunt purtătoare, multe dintre ele sunt purtătoare de niște boli foarte grele.
0: Ofidiofobia se numește, frica irațională de șerpi.
1: Dar nu irațională, că aia irațională o înțeleg și cunosc o persoană care se sperie, are pasaje din Cartea Junglei, cel în care apare ca, pe care nu le poate urmări. Aia e frica irațională.
0: Cea irațională e cea în care până și, deci aia e tulburare de anxietate, până și la simpla vederea unei poze, gândul, adică declanșează panică severă, știi?
1: Asta spun. Da, da, deci da. Dacă și ca acel personaj din Cartea Junglei, acel șerpișor îți provoacă asemenea reacții, înseamnă că ai de-aia fobie, cum ai zis tu.
0: Da, da, da. Îmi place discuția, dar nu mai putem continua deoarece la fix avem grupaj de știri. Ne reauzim, dragi ascultători, după ora 9. Bună dimineața!
2: Hop! Hop! Hop! Șașa! Hei! Sime!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regim, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Dar pe când?
2: O să auzi!
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
7: Pentru ce?
6: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru foi!
7: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
6: Unde?
7: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
6: 2, 3 și 4 octombrie.
7: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
8: În Hamăcai, la trăsură. O să mergem și noi.
9: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
10: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
11: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
12: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
13: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
4: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
13: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
14: Let's ride some hits.
13: Viva FM.
14: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Bună dimineața, este ora 9 la Viva FM, avem grupa aici de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași a lansat o licitație pentru proiectarea modernizării pieței Națiunii, esplanada din fața sediului central al Universității de Medicină și Farmacie. Contractul are o valoare de circa jumătate de milion de lei și va cuprinde atât documentația inițială, cât și proiectul tehnic necesar pentru executarea ulterioară a lucrărilor. Deschiderea ofertelor este programată pe 14 octombrie. Piața are o suprafață de aproximativ 5200 de metri pătrați și este delimitată de Bulevardul Independenței și Strada Universității. În documentația de atribuire, primăria enumeră mai multe probleme existente: uzura avansată a finisajelor pietonale, tasări și exfoliere ale stratului de uzură, infiltrații de apă din cauza lipsei unui sistem eficient de preluare și drenare a apelor meteorice, iluminat public învechit și o configurație considerată neadaptată fluxurilor actuale de studenți și turiști. Proiectarea trebuie să țină cont și de caracterul sensibil al zonei. Esplanada se află în zona de protecție a mai multor monumente istorice, inclusiv clădirea UMF, Palatul Calimachi, Institutul de Anatomie, Casa Rozet, Muzeul de Istorie Naturală și Ansamblul Mitropolitan. Contractul de proiectare va avea o durată totală de 6 luni. Prima ramă electrică interregională PESA, achiziționată de statul român, a intrat în serviciu comercial de călători, iar prima rută deservită este din Iași. Trenul a fost introdus în circulație pe relația Iași-Ghimeș și retur, potrivit Autorității pentru Reformă Feroviară. Garnitura circulă în regim interregio, fiind operată de CFR Călători. Trenul interregio 12541 este temporar o variantă a celui cu numărul 1541, în contextul unor lucrări la infrastructura feroviară care au determinat limitarea circulației până la Ghimeș. Situația este valabilă în perioada 22 septembrie-2 noiembrie. Intrarea în serviciu comercial marchează o nouă etapă a programului de înnoire a materialului rulant. Iașul va fi unul dintre principalele noduri deservite de noile garnituri. Conform programului, trenurile PESA vor circula inclusiv pe traseele Brașov-Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău, Pașcani, Iași, Suceava și Galați, Mărășești, Bacău, Pașcani, Iași, Suceava. Alte garnituri vor deservi legături între Cluj, Brașov, Craiova, Constanța și Galați. Consiliul Politic Național al PSD a decis ieri să nu susțină guvernul Siegfried Mureșan. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, a declarat că votul de miercuri va duce la picarea guvernului, adăugând că PSD își reafirmă dorința de a guverna. Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice sau șantaj politic, a menționat Grindeanu. El a spus despre programul de guvernare propus de Mureșan că este o insultă la adresa logicii economice, deoarece ce nu conține niciun fel de măsură de reducere a sărăciei. Nu putem vota un premier care este decuplat total de România, a conchis președintele PSD. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: 9 și aproape 12 minute, dragi ascultători, suntem în ultima oră de program, mai petrecem împreună așa doar ca să bifăm ce e de bifat ca...
1: Cum a sunat asta?
0: Să bifăm ce e de bifat, asta e mă, că mai aveam, aveam și o continuare, nu doar așa ca să bifăm la program, știi?
1: Bă, că suna rău, urât.
0: Dar de ce? N-ar fi și asta o realitate? Face-i nepontajul, care e problema?
1: Băi, nu știu, personal și știu că și la tine e fix aceeași chestiune, nu e doar de...
0: De bifat, nu?
1: De bifat, da. Că dacă era doar de bifat, era de mult altceva.
0: De mult eram înlocuiți, cum s-ar spune.
1: Altceva în locul nostru, da.
0: Da, da. Dar iată ce mă privește, tot bifez de 25 de ani și atunci am zis că, măi, dar nu la asta mă refeream. Însă mă bucur că ai dus discuția acolo ca să lămurim și asta. Da. Bifăm știrea zilei.
1: Deci într-o dimineață în care eu am pornit se poate de prost, pentru că ce să vezi, Naționala mi-a oferit un sfârșit de zi îngrozitor. Adică eu nu privesc pătimaș ceea ce se întâmplă la ora actuală în Parlamentul României vis-a-vis de posibilitatea și de votul de mâine pentru un nou guvern, dar nu, cum ziceam și Aline, băi, vorbind de asta, băi, nu e interesant, nu e nu știu cum, dar ne afectează. Da, ieri, nu știu dacă a luat vreun ministru de la, cum se cheamă, aviz pozitiv, toți au primit aviz negativ, adică atâta-s de proști încât n-au ce căuta acolo. Asta e imaginea pe care o prezintă colegilor. Ceea ce cred eu că pe viitor în direcția asta se va merge, adică de acum va fi cu huo, cu ce mai vrei. Mai, astăzi e celălalt rând de miniștri. Păi eu sper așa, măcar vă doi să treacă, să ia note de trecere de la colegii din opoziție, din opoziția lor, zic. Și, bineînțeles, să vedem ce e. Acum, eu în primă fază, dacă aș fi fost consilier pe această direcție, aș fi spus, băi, știi că eu am votat, am pariat că nu trece guvernul ăsta.
0: Da, da, da.
1: Tocmai pentru a nu se pierde vremea, dați mai departe mandatul. Dar există și rațiunea pentru care să se întâmple acest lucru, pentru că odată cu acest vot de mâine din Parlamentul României, pentru că așa e conform programului, mâine ar trebui să fie votul, consfințim o altă etapă trecută. Adică din momentul ăsta se deschide oportunitatea pentru alegerile anticipate și din punct de vedere scriptic. Până acum, prin forțări ale legii, uite că avem câte luni de când nu avem un guvern cu puteri depline, iar lucrul acesta afectează extraordinar de mult, pentru că acest guvern nu poate să facă nimic altceva decât prezență la serviciu și să rezolve chestiunile extrem de simple. Altfel, lucrurile serioase, și mă gândesc aici la o chestiune care musai să se rezolve în perioada imediat următoare, și când spun acest lucru mă gândesc la rectificarea bugetară de care e nevoie.
0: Absolut,
1: cel puțin
0: da,
1: în spitale,
0: da.
1: Și în, și pe zona de ambulanță sunt două domenii pe care
0: critice, aș îndrăzni
1: am reținut
0: să
1: că
0: da,
1: trebuie să se întâmple repede această rectificare bugetară. Ei bine, măcar și pentru atâta lucru ar trebui acest guvern mai repede. Sunt niște pași pe care oricum poți să-i faci mai repede, adică nu poți să treci peste audierea miniștrilor, dar m-aș fi așteptat ca dacă a fost nominalizat X la data D, fiind propus de acum 5 luni, fix la 5 minute după ce a acceptat să prezinte programul de guvernare, pentru că eu mă gândeam că e undeva ținut în sertar, nu la secret, ci l-a dospit, l-a crescut și așa mai departe. Ei, acest program de guvernare cu care a venit, în opinia mea, e unul prost, da? Cine sunt eu să pun asemenea chestiuni? Un lucru aș mai vrea însă să spun, tot în această logică, pentru că ieri s-a judecat, sau a început judecata într-o nu, a început circul într-o sală de judecată, după cum spun și cel la G4 Media. Fostul parlamentar Andy Grosaru, fiul deputatei care cere suspendarea decretului de desemnare a premierului Mureșan, a produs, după cum spuneam, circ în sala de judecată. Andy Grosaru, băiatul doamnei Grosaru, fiul lui Mircea Grosaru, că aici, la povestea asta, ceea ce înseamnă deputat al minorității polone, nu, greșit, deputat al minorității italiene, aici s-a transferat pe filiație, adică în familie, postul ăsta s-a mutat de la unul la altul. A fost domnul Mircea Grosaru, a fost fiul a intrat în ceva incompatibilități și acum e doamna Grosaru. E o chestiune foarte interesantă care se petrece din perspectiva asta, cu o minoritate italiană care, da, înțeleg că sunt nelămuriți cum o familie de suceveni este prezentă an de an, mandat de mandat, acolo, în Parlamentul României.
0: Da.
1: Legea asta, domne, nu?
0: Legea. Dar tot domnul Bolojan e de vină că dacă n-a schimbat la timp, dacă n-a făcut nimic, ce știi cum e. N-ai, dacă trebuie să faci și trebuie să faci cum să dansezi cum ți se cântă, pentru că altfel nu se poate. Mai ce să spun, îi dorim succes domnului Mureșan, revenind la ce spuneai. Acum înțeleg că PNL, USR și UDMR, asta în mod ideal, însumează vreo 170 de voturi, dacă n-or fi și de acolo persoane care nu sunt de acord cu, nu programul de guvernare, ci, iată, numele propuse. Și AUR nu votează, dar e normal, rolul AUR e în opoziție și atunci mi se pare firesc. Nici nu mai contează justificarea pentru care nu votează. Iar la PSD nu mai avem nimic de comentat. Ei au și spus, domnul Grindeanu a zis că...
1: Au spus că nu votează un guvern din care nu fac parte.
0: Da. Okay. Da. Păi asta e.
1: Iar din perspectiva asta, Nicu Șordan a jucat-o când a zis alegerile anticipate sunt rele.
0: Da, pentru public și partide, da? Să nu uităm că domnia s-a și spus lucrul acesta. Dar, dragi ascultători, vom vedea. Eu sunt curioasă dacă, iată, astăzi, da, se duce frumos pentru alte avize, dacă vor fi și astea negative, el se mai duce mâine pentru a cere votul de investitură, oare?
1: Tocmai ziceam, sau am zis mai devreme, da, că una din rațiuni ar fost tocmai pentru a nu se pierde vremea, pentru a avea un guvern că ar trebui să,
0: dar să întrebarea.
1: Acum câteva zile eu aș fi zis să nu, pentru că, având în vedere pozițiile ireconciliabile ale partidelor, nu are cum să treacă. După o discuție serioasă, sănătoasă, sau după o alianță care este din ce în ce mai vizibilă, AUR plus PSD, sau PSD plus AUR, ordinea folosiților dumneavoastră, asta era una dintre nominalizările cele mai sănătoase și cea mai funcțională, după cum avem conturat eșicherul politic la ora actuală în Parlamentul României. Însă, e de mers până la capăt cu această picare a guvernului Siegfried Mureșan la vot, tocmai pentru a mai săvârși o etapă. Pentru că dacă nu, imaginează-ți că iarăși se apucă domnul Nicu Șordan și spune, bă, mă mai gândesc vreo lună și peste două am să anunț următorul premier.
0: Da, e stupid.
1: Și teoretic e în lăuntru legii.
0: A face din nou și din nou același lucru, da, nu înseamnă inteligență.
1: N-am bănuit acest...
0: E stupizenie și clar PSD-ul va fi contra. Va fi, dacă nu va fi el la guvernare, va fi contra.
1: Dacă va fi... Deci, acum, în primă...
0: Tu zici de...
1: Această propunere a lui Siegfried Mureșan a fost de acum vreo 4 luni de zile, da?
0: Da.
1: 3 luni.
0: Da.
1: Imediat după ce a picat. După 3-4 luni a fost nominalizat Siegfried Mureșan. De ce? Pentru că, după cum... e cât se poate de clar. Partidele de pe locul 3, 4 și 5, sau cum o fi, când au mers, au mers cu aceeași nominalizare. A mers PSD-ul și a zis, domne, nominalizarea noastră este X, avem 120 de voturi. A mers AUR, locul 2 în clasament. Avem și noi 90 de voturi, ok, și au venit aici 170 de voturi. E normal să îl nominalizez pe cel care are cele mai multe
0: voturi. Da, așa zic și eu.
1: După ce pică aceasta, acum te poți duce la locul 2. Da? Acum te poți duce la la PSD. Domne, zi-mi pe cine? Na, dacă nici așa, nici așa, nici așa nu funcționează, după aia, la
0: eu
1: un moment
0: întreb
1: dat,
0: totuși dacă...
1: Oricât rele ar fi, ar trebui aceste alegeri anticipate.
0: Da, clar, pentru că nu poți să mai vii cu o nominalizare din partea Alianței, pentru că nu are șanse. Iată, vedem și am văzut-o. Dacă se face alianță, sau când se va face alianța PSD-AUR, problema, eu cred că ei vor încerca oricum să se mănânce între ei, cine desemnează dintre ei primul ministru, cine își ia ministerul cel mai profitabil, adică acolo o să fie cu scandal, aș zice, pentru că, na, asta le este stilul și asta
1: mai
0: e
1: vorbim.
0: Firea. Da, ok, așa, eu așa aș vedea, știi? Dar dacă se face alianța aceasta, zici tu că ele două sunt suficiente pentru a îndeplini numărul de voturi, PSD și AUR?
1: Matematica așa spune.
0: Așa spune, da? Ok, ok.
1: Da.
0: Deci, bun, hai...
1: Nu, pentru că aici, la această combinație, oricând ai să ai alături, ca, deci, minoritățile...
0: Da, UDMR-ul sigur se va... Da.
1: Nu UDMR-ul.
0: Și UDMR-ul s-ar putea.
1: UDMR-ul nu încape în aceeași oală cu AUR.
0: Absolut. Sunt de acord cu tine și are tot sensul din lume.
1: În momentul
0: timp...
1: de față e liniște pe această direcție, pentru că ce să vezi, Alianța pentru Unirea Românilor, care de fapt sau în practică e mai mult pentru dezbinare, în momentul de față nu mai e împotriva ungurilor, știi? Adică au ceva mai multă treabă cu... soroșiștii cu... Știi?
0: E, normal, mai schimbăm puțin registrul.
1: Momentan ăia-s dușmanii, dar nicio problemă, ei știu când să și cum să se întoarcă.

0: nu mai pot oricum cu povestea asta, de asta că o fi, că nu o fi, altă nominalizare, alți miniștri, e așa un spectacol absolut stupid. Poate la următoarea nominalizare nu mai aflăm și nu mai citim despre lista de miniștri, programul de guvern, că nici nu mai contează. Și nici nu mai contează, că nu despre asta este vorba. Dacă ar fi fost despre asta vorba, programul de guvernare și interesul poporului, atunci lucrurile s-ar fi rezolvat. Dar cred că am înțeles cu toții măcar acest lucru. Dacă nu l-am înțeles, asta e, ce să facem. Mergem și noi mai departe. Da, ne pregătim de o întâlnire cu Anatole Primakov și evident simțul lui critic din nou acționează și vede și altfel lucrurile decât le vedem noi. Iar apoi, evident, după ora 10, vă lăsăm pe mâini bune cu Lidia, din ce știu. Bună dimineața!
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Biz, biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
5: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
8: Let's write some hits.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Nici nu a fost investit și îi bagă în sperieți pe unii. Siegfried Mureșan vrea să desfințeze poliția locală, spunând că este adeptul unei singure poliții naționale. Parcă un pic zeflemitor, ministrul de interne Cătălin Predoiu a transmis că îi urează mult succes. Totuși, până se desfințează poliția locală, Mureșan trebuie să adune 233 de voturi. Ia să vedem. Va avea succes?
2: Nu mi-a plăcut conceptul de atunci și nu e un secret acest lucru și nu cred că m-ați văzut nici la prea multe evenimente de campanie alături de oameni din PSD și cu siguranță nu în fotografii comune, dar am avut o listă comună cu lucruri cu priorități pe care le-am partajat.
1: La vremuri noi, tot ei. Feblețea noastră Raluca Turcan a fost propusă de premierul încă nevotat la conducerea Ministerului Muncii. Se vede treaba că doamna se pricepe la orice, și la muncă, și la cultură, și la câte și mai câte. Numai ministru al sportului nu a fost propusă până acum.
3: Cred că este o inerție la schimbare și în același timp o rezistență în păstrarea privilegiilor.
1: Se întâmplă și la case mai mari. În meciul de fotbal Austria-Israel, un jucător oaspete a fost eliminat din cauza modului în care s-a bucurat după ce a dat gol. Mai exact, s-a dus la colțul terenului, a scos steagul de corner din pământ și a făcut un gest pe care arbitrul l-a interpretat tras cu arma. În apărarea sa, jucătorul a spus că de fapt a mimat o lovitură de biliard, vrând să arate că a băgat bila în gaură. Probabil a fost un moment de neatenție, în care fotbalagiul și-a uitat meseria.
4: După George Monea, mingea pe partea stângă a terenului, combină formația din Schellenberg. Balul se transmit din nou, dar iată, intervenție foarte bună acolo a lui Peter. Peter pătrunde pe partea dreaptă, continuă statul frumos, a intrat în careul de 70 metri, a înțeles, o centrare în careul și corner. Nu, balul a fost totuși prins în ultima clipă.
0: 75, 1. O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Vrei un produs personalizat? Trofes Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofes se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofes-print.ro.
5: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride some hits. Viva FM. Morning vibes.
10: Wake up, feel good.
9: Viva FM.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: La Q-Estetic ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descoperă toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurar și Buciun.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
7: Pentru ce?
6: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
7: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
6: Unde?
7: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
6: 2, 3 și 4 octombrie.
7: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
8: În Hamăcai, la trăsură. O să mergem și noi.
9: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto, Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
10: Vezi, compară, alege!
9: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
10: Open Auto Center.
11: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub Fereastră la Om Bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Autostrăzile Moldovei au nevoie de finanțare sigură și de planuri bugetare pe termen lung. Este una dintre concluziile discuției din podcastul Moldova vrea autostradă, difuză de Viva FM, unde invitații Alin Andrieș, profesor universitar și fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, și Cotrin Apostol, reprezentant al mediului investițional, au analizat provocările marilor proiecte de infrastructură. Alin Andrieș a explicat că semnarea unui contract nu înseamnă automat că toate fondurile necesare sunt disponibile pentru plată.
1: Trebuie să facem distincție între câteva elemente tehnice. Pe de o parte, în bugetul de stat avem creditele de angajament, care de fapt reflectă suma în cadrul căruia pot semna contracte, și creditele bugetare sunt sumele aferente unui an pentru plăți.
0: Potrivit specialistului, este necesară corelarea graficelor de lucrări cu planificarea financiară pentru ca ritmul constructorilor să nu fie afectat de lipsa predictibilității. În cazul proiectelor de infrastructură, finanțarea trebuie asigurată și în anii următori semnării contractelor. Discuția a evidențiat și nevoia de prioritizare investițiilor strategice. Alin Andrieș a subliniat că investițiile aflate în execuție trebuie protejată de ciclul politic sau ciclul electoral. Primăria Iași rearanjează împrumutul de 150 de milioane de lei contractat la BRD, iar cea mai importantă schimbare este introducerea sălii polivalente pe lista proiectelor finanțate din credit. Pentru noul obiectiv sunt alocate peste 75 de milioane de lei. Banii provin în principal din redistribuirea sumelor prevăzute inițial pentru alte investiții. Cea mai mare reducere vizează stadionul municipal Iași. Din cele 76 de milioane de lei alocate anterior din credit, municipalitatea mai păstrează aproximativ 729 de mii de lei. Diferența ar urma să fie disponibilizată după ce primăria a început demersurile pentru obținerea unor fonduri nerambursabile destinate stadionului. Și proiectul de modernizare a bulevardului Poitiers pierde 2,16 milioane de lei din finanțarea bancară. Investiția a fost finalizată în decembrie 2025, iar economiile rezultate sunt realocate. În schimb, șoseaua Buciun primește 2,37 de milioane de lei în plus. Alocarea crește astfel la aproape 32 de milioane de lei. Propunerea urmează să fie analizată de Consiliul Local Iași. Registrul Auto Român anunță continuarea campaniei naționale Venim Noi la Voi, o inițiativă menită să sprijine agricultorii în plin sezon de recoltare a culturilor de toamnă. Pentru a reduce timpii morți, costurile și riscurile logistice legate de deplasarea utilajelor pe drumurile publice, specialiștii RAR se deplasează direct pe teren pentru a efectua verificările tehnice necesare. Aceste documente sunt obligatorii pentru înregistrarea vehiculelor la autoritățile locale și pentru circulația legală pe drumurile publice. Pentru ca inginerii RAR să se poată deplasa cu autolaboratoarele mobile, este necesară strângerea unui grup de minimum 5 utilaje în localitatea respectivă. Organizatorii mai trebuie să asigure un spațiu adecvat cu o suprafață betonată pentru efectuarea testelor, poziționat astfel încât să nu afecteze sub nicio formă traficul rutier. Campania a fost lansată inițial ca proiect pilot în 2021, iar în prezent vizitele pe teren se programează în funcție de disponibilitatea fiecărei reprezentanțe județene. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Ei, dar ia uite ce lucruri importante sunt sărbătorite astăzi sau ce lucruri importante ni se amintesc astăzi. Este Ziua Mondială a Inimii, o inițiativă globală organizată de Federația Mondială a Inimii. Scopul ei este de a crește gradul de conștientizare cu privire la prevenirea bolilor cardiovasculare. Dar astăzi este și Ziua Internațională de Conștientizare asupra risipei de alimente. O zi dedicată promovării consumului responsabil și reducerii deșeurilor alimentare la nivel mondial. Și într-un fel cele două au legătură, pentru că dacă ai grijă de alimentația ta, s-ar putea să ai o inimă mai sănătoasă. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge la ora 10 și... hai că mai stăm 3 secunde. Fix ora 10 și 10 minute, neața!

0: oștenilor stârnesc adesea controverse uriașe. Însă reacția publicului depinde foarte mult de detalii și mult mai mult depinde și de imaginea pe care oamenii și-au format-o deja despre persoana respectivă. O analiză publicată chiar ieri arată că atunci când un politician pe care deja nu îl simpatizăm comite o aroganță financiară, gestul ne confirmă instant suspiciunile, în timp ce în cazul candidaților preferați, electoratul tinde să treacă mai ușor cu vederea aceste excese. Politologii explică această dublă măsură prin prisma modului în care înțelegem reprezentarea politică. Pe de o parte, există așteptarea ca aleșii să semene perfect cu poporul, context în care zborul recent spre Mykonos cu un avion privat al unor lideri social-democrați a provocat revolte majore. Pe de altă parte, în cazul unor figuri precum Donald Trump sau anumiți lideri populiști, susținătorii le pot privi stilul de viață extravagant ca pe un simbol al succesului sau sunt dispuși să îl ignore complet atâta timp cât discursul lor rămâne aliniat cu valorile radicale antisistem ale grupului. Dincolo de marketingul politic extrem de scump din campanii, realitatea ne arată că electoratul tinde să cumpere o imagine gata construită, căutând mai degrabă o confirmare a propriilor convingeri decât o analiză rațională a faptelor din teren. Și eu cred că îți dai seama de asta dacă gândești un pic, dacă privești lucrurile obiectiv, cred că și singuri, dacă am privit lucrurile obiectiv, cred că și singuri ne-am dat seama de asta. Nu e nevoie de niște cercetători, de niște politologi să ne spună că așa e. Pe cei pe care îi simpatizăm, îi vedem mai în culori mai bune, într-o aură mai luminoasă. Pe cei pe care deja nu îi simpatizăm, îi vedem întotdeauna într-un întuneric și credem capabil de orice. 10 și aproape 21 de minute, bună dimineața!
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te plice pe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
5: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
7: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body! De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.

0: PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate calitate pe moorscoffee.ro și comandă la tine acasă.
5: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
6: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
5: Decembrie.
6: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
5: Asta numim noi Smart Pack.
6: Decembrie se planifică din septembrie.
5: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
9: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
10: Viva FM.

0: încă e valabilă informarea meteorologică de pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Mâine seara la ora 20 se va încheia. Există această informare de la început de săptămână, anunță intensificarea ale vântului în toată țara. Ți-am mai zis, informările meteorologice de pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie transformă harta din verde în gri. Nu sunt fenomene meteo cât să primească coduri colorate, dar suficient de importante cât să fie menționate pe acest site al Administrației Naționale de Meteorologie. Deschizându-i, în rest nu sunt fenomene meteo ieșite din comun menționate acolo. Deschid The Weather Channel și îți spun că la această oră temperaturile din zona noastră arată în felul următor. La Rădăuți sunt 15 grade Celsius acum, cerul este frumos, 19 grade maxima de astăzi, 6 grade temperatura minimă. Până la final de săptămână, temperaturile maxime se vor situa între 17 și 19 grade, iar minimele între 4 și 7 grade Celsius. Și la Suceava acum sunt tot 15 grade, cerul este însorit, 20 de grade maxima de astăzi, 7 grade minima. Temperaturile maxime până la final de săptămână se vor situa între 18 și 20 de grade, iar minimele între 5 și 7 grade Celsius la Suceava. La Fălticeni sunt 16 grade Celsius acum, cerul este frumos, 20 de grade maxima, 7 grade minima. Până la final de săptămână mai avem maxime de 18-19 grade și minime care se vor situa între 5 și 7 grade Celsius. Tot 16 grade sunt acum și la Botoșani, cerul este însorit, 22 de grade maxima de astăzi. Până la final de săptămână la Botoșani temperatura maximă nu coboară sub 20 de grade, iar minimele se vor situa între 3 și 7 grade Celsius. 16 grade sunt și la Piatra Neamț acum, cerul este frumos, 19 grade maxima de astăzi, până la final de săptămână vom avea doar maxime de 18 și 19 grade, iar temperaturile minime se vor situa între 6 și 8 grade Celsius. 17 grade acum se înregistrează la Bacău, cerul este însorit, 21 de grade maxima de astăzi, până la final de săptămână vom avea maxime cuprinse între 19 și 21 de grade Celsius, iar minimele se vor situa între 4 și 7 grade, cam frig noaptea. Și la Iași sunt acum tot 17 grade, cerul este frumos, 22 de grade maxima de astăzi, 6 grade minima la Iași, până la final de săptămână vom avea maxime cuprinse între 19 și 22 de grade, iar minimele vor fi între 4 și 6 grade Celsius. Mi se pare destul de răcoare pe timpul nopții, dar mă rog, până la urmă se termină deja prima lună de toamnă, intrăm în octombrie, au fost ani în care a și nins luna octombrie, așa că s-a făcut ora 10 și aproape 52 de minute la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
1: Pentru ce?
4: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
5: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
1: Unde?
5: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
4: 2, 3 și 4 octombrie.
5: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
1: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Mii de liceeni din toată țara au venit luni la cursuri îmbrăcați în negru în semn de protest față de proiectul privind introducerea uniformei obligatorii aprobat deja de Senat. Ideea manifestului care aparține Consiliului Național al Elevilor s-a răspândit pe rețelele sociale și a găsit susținători printre părinți și profesori. În sistemul public există deja posibilitatea ca fiecare școală să impună prin regulament intern o anumită ținută. Reprezentanții Consiliului Elevilor din fiecare școală le-au cerut colegilor să-și spună părerea în privința propunerii de a readuce în sistemul public uniformele obligatorii. Cei care dezaprobă ideea s-au îmbrăcat în haine negre. Susținătorii uniformei impuse văd vestimentația unică drept soluție pentru descurajarea hârțuirii între elevi, dar fără a aduce ca argument un studiu de impact. Ministrul Educației Mihai Timian susține că cea mai bună variantă este ca fiecare școală să-și poată alege singură codul vestimentar. În urma protestului, inițiatorul legii și-a arătat dorința de a se consulta cu reprezentanții elevilor pentru a îmbunătăți proiectul, care va intra în dezbatere în Camera Deputaților. Premierul desemnat Siegfried Mureșan afirmă că are aproximativ 200 de voturi certe pentru învestirea guvernului, având discuții cu minoritățile, dar și cu parlamentari neafiliați în grupuri parlamentare mai mici. El a afirmat că toți parlamentarii Partidului Național Liberal, USR și UDMR susțin guvernul, ceea ce înseamnă 170 de voturi, și că a avut negocieri foarte bune cu grupul parlamentar al minorităților naționale. Votul pentru învestirea guvernului Mureșan este programat miercuri, când ar trebui să obțină 233 de voturi. Doar 26% dintre consumatorii români spun că au o situație financiară confortabilă, respectiv își pot plăti toate facturile lunare și le rămân bani pentru economii și alte cheltuieli, în scădere cu 2,5% față de anul anterior, arată un studiu PVC. Proporția este sub nivelul înregistrat în Europa Centrală și de Est, de aproximativ o treime, și semnificativ sub media globală de 48%. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică citate în studiu, salariul mediu net ajustat cu inflația era în iunie 2026 cu 6,3% mai mic decât în aceeași lună anului anterior, iar cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5,7% în primele 7 luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2025. Registrul Auto Român anunță continuarea campaniei naționale Venim Noi la Voi, o inițiativă menită să sprijine agricultorii în plin sezon de recoltare a culturilor de toamnă. Pentru a reduce timpii morți, costurile și riscurile logistice legate de deplasarea utilajelor pe drumurile publice, specialiștii rar se deplasează direct pe teren pentru a efectua verificările tehnice necesare. Aceste documente sunt obligatorii pentru înregistrarea vehiculelor la autoritățile locale și pentru circulația legală pe drumurile publice. Pentru ca inginerii rar să se poată deplasa cu autolaboratoarele mobile, este necesară strângerea unui grup de minimum 5 utilaje în localitatea respectivă. Organizatorii mai trebuie să asigure un spațiu adecvat cu o suprafață betonată pentru efectuarea testelor, poziționată astfel încât să nu afecteze sub nicio formă traficul rutier. Campania a fost lansată inițial ca proiect pilot în 2021, iar în prezent vizitele pe teren se programează în funcție de disponibilitatea fiecărei reprezentanțe județene. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Cafe Lounge. Viva FM.

Moaștele și flori pe frecvențele Viva FM la ora 11 și aproape 10 minute. Noi am început a doua oră Cafe Lounge de astăzi, 29 septembrie 2026. E una dintre ultimele zile de septembrie. Mă gândeam să zic că e una dintre ultimele zile calde, dar toată săptămâna se desfășoară cam sub aceleași auspicii temporale. Da, avem parte de vreme plăcută, vreme plăcută de toamnă, au fost și ceva precipitații, săptămâna asta nu vor fi, dar important e să ne găsim resurse în fiecare zi pentru a zâmbi și pentru a ne pregăti pentru perioada în care poate vor veni și fulgii de nea. Antoine Clamaran, Missing, asculți acum, bună dimineața!

0: Mă tot gândesc, vom avea sau nu vom avea guvern? Tu ce părere ai? Care crezi că sunt... decizia, nu știu cum să zic, pariul tău pentru acest guvern condus de Sigrid Mureșan. Cabinetul pare să că are șanse minime de supraviețuire. Primele confirmări vin din interiorul echipei de miniștri propuși pentru noul executiv. Deputatul USR Cătălin Drulă, nominalizat pentru portofoliul de la transporturi, a recunoscut deschis că este matematic extrem de complicat ca acest guvern să primească votul de încredere al Parlamentului. Echilibrul de forțe este complet nefavorabil înaintea votului decisiv programat pentru mâine. Premierul desemnat se bazează în acest moment pe doar 170 de voturi venite din partea PNL, USR și UDMR, la care s-ar putea adăuga grupul minorităților, cu un număr mult mai mic față de pragul obligatoriu de 233 de voturi necesare pentru investire. Refuzul categoric exprimat de PSD și AUR de a susține această variantă blochează practic orice negociere de culise. În tabăra propusă pentru guvernare se vorbește deja intens despre scenariul de după eșec, Drulă afirmând că respingerea cabinetului de către Parlament ar fi semnalul clar că președintele Nicușor Dan trebuie să intervine și să declanșeze alegeri anticipate pentru a întoarce decizia la popor. Da, nu știu. Ideea anticipatelor oricum împarte clasa politică, în timp ce liberalii amenință că vor sesiza Curtea Constituțională dacă președintele refuză să dizolve Parlamentul, cei de la UDMR se poziționează total împotrivă, considerând că o nouă rundă de alegeri nu este o soluție pentru criză. Jocul orgoliilor politice se apropie rapid de deznodământ. Ziua de miercuri, adică mâine, va arăta dacă România are un nou guvern sau se îndreaptă cu pași repezi spre urne. Alegerile, da, pentru unii sună bine, pentru alții sună prost, dar în afară de asta e vorba despre foarte mulți bani care se cheltuiesc odată cu alegerile. Foarte mult timp pierdut până când se vor organiza, până când se va stabili noul parlament. Adică, nu știu, mi se pare că e foarte complicat și ar fi fost drăguț dacă n-am fi ajuns acolo, dar cum din luna mai până în septembrie nu s-a găsit o soluție. Ora 11 și aproape 23 de minute, bună dimineața!
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
4: Jumpy!
3: Și de invitați?
4: Jumpy!
3: Și de distracție?
4: Jumpy!
3: Și eu ce mai fac?
4: Te bucuri!
1: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
4: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
2: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
1: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe

Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița. Let's write some hits.

0: Complicat, complicat întrerup finalul ăsta de cântec care sună atât de fain. Eu voiam să vorbesc despre faptul că, deși soarele de afară ne mai trimite cu gândul la concediu, calendarul nu iartă și ne pune în față o nouă particularitate, în această toamnă vom trece la ora de iarnă, la cea mai timpurie dată posibilă din ultimele decenii. Schimbarea oficială a fost programată pentru noaptea de 24 spre 25 octombrie, o limită inferioară rară dictată de felul în care au picat duminicile în calendar. În acea noapte, ora 4 va deveni ora 3, oferindu-ne o oră în plus de somn, dar și dimineți mult mai luminoase, plătite însă la schimb cu serii care se vor întuneca extrem de brusc. Medicii și specialiștii în somnologie aduc vești relativ bune, studiile epidemiologice masive arătând că organismul uman tolerează mult mai ușor trecerea la ora standard din octombrie decât șocul din primăvară, când pierdem efectiv timpul. Riscurile de infarct sau de accidente rutiere, care explodează de obicei în luna martie, rămân aproape de zero în cazul acestei tranziții de toamnă, singurul inconvenient fiind o ușoară adaptare a ritmului circadian în primele 3 sau 4 zile. Deși Comisia Europeană a încercat încă din anul 2018 să elimine definitiv acest sistem bizar de învârtire a celor de ceasornic, lipsa unui consens clar între statele membre face ca actualul mecanism să rămână bătut în cuie. Așadar, bucură-te de aceste săptămâni cu program normal, pentru că de la sfârșitul lunii viitoare, telefoanele noastre vor trece automat la ora Europei de Est, trimițându-ne direct în atmosfera lungă și friguroasă a iernii. Și dacă te amintești, înainte de pandemie, asta era singura noastră problemă pe lume: cum să facem să scăpăm de schimbarea orei. După 2020 am avut și alte probleme și acum asta pare să că nu mai e deloc o prioritate.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Mesaj de conștientizare.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride.

0: Sasori!
1: Sime! Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
2: O să auzi!
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
6: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
7: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
8: Pentru ce?
7: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
8: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
7: Unde?
8: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă! Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
7: 2, 3 și 4 octombrie.
8: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
9: În hamă cai la trăsură. O să mergem și noi.
10: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
12: Moldova vrea autostradă.
11: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
13: Let's ride some hits.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Autostrăzile Moldovei au nevoie de finanțare sigură și de planuri bugetare pe termen lung. Este una dintre concluziile discuției din podcastul Moldova vrea autostradă, difuzat de Viva FM, unde invitații Alin Andrieș, profesor universitar și fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, și Cotrin Apostol, reprezentant al mediului investițional, au analizat provocările marilor proiecte de infrastructură. Alin Andrieș a explicat că semnarea unui contract nu înseamnă automat că toate fondurile necesare sunt disponibile pentru plată.
1: Trebuie să facem distinție între câteva elemente tehnice. Pe de o parte, în bugetul de stat avem creditele de angajament, care de fapt reflectă suma în cadrul căruia pot semna contracte. Și creditele bugetare sunt sumele aferente unui an pentru plăți.
0: Potrivit specialistului, este necesară corelarea graficelor de lucrări cu planificarea financiară pentru ca ritmul constructorilor să nu fie afectat de lipsa predictibilității. În cazul proiectelor de infrastructură, finanțarea trebuie asigurată și în anii următori semnării contractelor. Discuția a evidențiat și nevoia de prioritizare investițiilor strategice. Alin Andrieș a subliniat că investițiile aflate în execuție trebuie protejată de ciclul politic sau ciclul electoral. Primăria Iași rearanjează împrumutul de 150 de milioane de lei contractat la BRD, iar cea mai importantă schimbare este introducerea sării polivalente pe lista proiectelor finanțate din credit. Pentru noul obiectiv sunt alocate peste 75 de milioane de lei. Banii provin în principal din redistribuirea sumelor prevăzute inițial pentru alte investiții. Cea mai mare reducere vizează stadionul municipal Iași. Din cele 76 de milioane de lei alocate anterior din credit, municipalitatea mai păstrează aproximativ 729 de mii de lei. Diferența ar urma să fie disponibilizată după ce primăria a început demersurile pentru obținerea unor fonduri nerambursabile destinate stadionului și proiectul de modernizare a bulevardului Poitier pierde 2,16 milioane de lei din finanțarea bancară. Investiția a fost finalizată în decembrie 2025, iar economiile rezultate sunt realocate. În schimb, șoseaua Buciun primește 2,37 de milioane de lei în plus. Alocarea crește astfel la aproape 32 de milioane de lei. Propunerea urmează să fie analizată de Consiliul Local Iași. Registrul Auto Român anunță continuarea campaniei naționale Venim Noi la Voi, o inițiativă menită să sprijine agricultorii în plin sezon de recoltare a culturilor de toamnă. Pentru a reduce timpii morți, costurile și riscurile logistice legate de deplasarea utilajelor pe drumurile publice, specialiștii RAR se deplasează direct pe teren pentru a efectua verificările tehnice necesare. Aceste documente sunt obligatorii pentru înregistrarea vehiculelor la autoritățile locale și pentru circulația legală pe drumurile publice. Pentru ca inginerii RAR să se poată deplasa cu autolaboratoarele mobile, este necesară strângerea unui grup de minimum 5 utilaje în localitatea respectivă. Organizatorii mai trebuie să asigure un spațiu adecvat cu o suprafață betonată pentru efectuarea testelor, poziționat astfel încât să nu afecteze sub nicio formă traficul rutier. Campania a fost lansată inițial ca proiect pilot în 2021, iar în prezent vizitele pe teren se programează în funcție de disponibilitatea fiecărei reprezentanțe județene. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Am început ultima oră Cafe Lounge de astăzi, 29 septembrie 2026. Julia, Be My Lover, evident că e un remix, rework, depinde cum spun autorii, ce spun autorii că au făcut pentru acest cântec. Mai avem Ocean Blue, Get Down, Not Like Us, multe, multă muzică pe un ritm super pozitiv și de dat mai tare, mai ales în mașină. Bună ziua, că deja e ora 12, hai, mai petrecem împreună aproape

0: 10 minute. Tehnologia medicală, că tot e astăzi ziua inimii. Tehnologia medicală și prevenția vin cu vești excelente după ce Comisia Europeană a decis că este momentul ca vizitele la medic să devină mult mai simple și mai accesibile pentru noi toți. Bruxelles a dat startul oficial primei săptămâni europene de screening și cere tuturor statelor membre să pună la punct programe naționale rapide pentru verificarea inimii. Noua strategie este împachetată într-o campanie super utilă numită Cunoașteți-vă numerele. Practic, medicii ne îndeamnă să ne acordăm câteva minute pentru a ne verifica trei constante banale, dar vitale. Tensiunea arterială, asta cred că o știu, că e în jur de 10-11 la mine. Colesterolul, pentru asta ar trebui analize. Și nivelul zahărului din sânge. Și aici cam la fel. Ar trebui să mergi la un cabinet și să verifici asta. Partea cea mai optimistă este că experții estimează că 80% dintre problemele cardiovasculare pot fi evitate complet prin controle făcute la timp, iar viitorul sună și mai bine, fiind pregătite inclusiv instrumente bazate pe inteligența artificială, care să ajute doctorii să depisteze riscurile mult mai rapid. În loc să amâni analizele din cauza birocrației, profită de această campanie care rulează la nivel internațional și fă o programare rapidă. Până la urmă, să fii un pic atent la semnele corpului tău e cel mai simplu mod de a-ți asigura energie pentru tot restul anului și pentru toate activitățile pe care vrei să le desfășori.
1: La Q-Estetic ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Lanluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurar și Puciun. Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți. Vezi, compară, alege! Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 11 octombrie, Palace Iași. Open Auto Center.
1: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
2: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
3: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde sub fereastră la Om Bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gaspar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
2: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
3: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
2: Decembrie.
3: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
2: Asta numim noi Smart Pack.
3: Decembrie se planifică din septembrie.
2: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
4: Let's ride some hits.
5: Viva FM.
6: Lambs, tell them please, bro. Nella new to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these Jordanian? Trying to see Compton.

Și dacă e 29 septembrie astăzi, și e 29 septembrie astăzi, înseamnă că e ziua cu numărul 272 din anul 2026. Mai sunt 93 de zile până la finalul acestui an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 29 septembrie, nu știu, cred că am zis august mai devreme, sau așa mi s-a părut, 29 septembrie. Da, scuze. În 1955 a fost premiera mondială a operei Îngerul aprins de Sergei Prokofiev și are loc la Teatro de Venice din Veneția. În 1962 Canada lansează pe orbita satelitului Aluet 1, stabilind o premieră. Acesta era primul satelit lansat de un alt stat în afară de SUA și URSS. În 1983 are loc premiera mondială a Sinfoniei a III-a de Witold Lutolavski, are loc în Chicago sub bagheta lui Gheorghe Solti. În 2004 asteroidul Tutatis trece la o distanță de numai 1.549.719 km de pământ. Numai 1 milion de kilometri, adică na. Și în 2020 era pandemia de COVID-19, bilanțul mondial al deceselor cauzate de COVID depășește 1 milion de decese pe 29 septembrie 2020. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că astăzi e o zi foarte importantă pentru... Ia să vedem. Jean Pârvulescu, scriitor și jurnalist francez de origine română, născut

0: în 1929. Jerry Lee Lewis, muzician american, s-a născut în 1935. În 1936 se năștea și Silvio Berlusconi, politician italian, al 50-lea prim-ministru al Italiei. Și știi câte povești erau în jurul lui Silvio Berlusconi. Mircea Neșu, fotbalist român, s-a născut în 1940. Lech Walesa, om politic polonez, al doilea președinte al Poloniei, laureat al premiului Nobel, s-a născut în 1943. Ia să mai vedem. Emily Lloyd, actriță britanică, s-a născut în 1970. Cristina Zamfir, handbalistă română, s-a născut în 1989. Și Halsey, cântăreață americană, s-a născut în 1994. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că e ziua mondială a inimii, îți spuneam încă de dimineață. În calendarul ortodox e Chiriah Sihastrul, călugăr din Palestina. În calendarul romano-catolic, Mihail, Gabriel și Rafael, arhangheli. În calendarul luteran, Mihail și toți îngerii. În calendarul anglican, Mihail și toți îngerii. Este și ziua mondială a cafelei. Am văzut prin niște surse, nu scrie Wikipedia, dar așa văzusem. Și este și ziua internațională antirisipă alimentară. Ora 12 și aproape 35 de minute, Cafe Lounge pentru încă puțină vreme continuă pe frecvențele Viva FM.
1: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: niciodată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride some hits. Kriva FM.

0: Astăzi pe frecvențele Viva FM sunt Lidia Uja. Mâine și poimâine nu ne auzim, dar revin vineri de la 10 pentru o nouă ediție Cafe Lounge și sigur ne auzim în weekend pentru Trending Lifestyle. Dar până în weekend mult mai e. Mulțumesc, Alina, pentru că mâine dimineață vii să bei cafeaua de la 10 cu ascultătorii mei. Nu, serios, acum mulțumesc mult de tot. Ne auzim vineri dimineață de la 10. Până atunci să-ți fie bine!
1: Stop, stop, stop, stop! Ne auzim data viitoare!
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
5: Pentru ce?
4: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru foi!
5: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
4: Unde?
5: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă! Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
4: 2, 3 și 4 octombrie.
5: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
6: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi.
2: Vrei un produs personalizat? Trofes Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofes se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofes-print.
7: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
8: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
9: Let's write some hits.
1: Viva FM. Cafe Lounge.
9: Music in motion.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași a lansat o licitație pentru proiectarea modernizării Pieței Națiunii, esplanada din fața sediului central al Universității de Medicină și Farmacie. Contractul are o valoare de circa jumătate de milion de lei și va cuprinde atât documentația inițială, cât și proiectul tehnic necesar pentru executarea ulterioară a lucrărilor. Deschiderea ofertelor este programată pe 14 octombrie. Piața are o suprafață de aproximativ 5200 metri pătrați și este delimitată de Bulevardul Independenței și strada Universității. În documentația de atribuire, primăria enumără mai multe probleme existente: uzura avansată a finisajelor pietonale, tasări și exfolieri ale stratului de uzură, infiltrații de apă din cauza lipsei unui sistem eficient de preluare și drenare a apelor meteorice, iluminat public învechit și o configurație considerată neadaptată fluxurilor actuale de studenți și turiști. Proiectarea trebuie să țină cont și de caracterul sensibil al zonei. Esplanada se află în zona de protecție a mai multor monumente istorice, inclusiv clădirea UMF, Palatul Calimachi, Institutul de Anatomie, Casa Rozet, Muzeul de Istorie Naturală și Ansamblul Mitropolitan. Contractul de proiectare va avea o durată totală de 6 luni. Prima ramă electrică interregională PESA, achiziționată de statul român, a intrat în serviciul comercial de călători, iar prima rută deservită este din Iași. Trenul a fost introdus în circulație pe relația Iași-Ghimeș și retur, potrivit Autorității pentru Reformă Feroviară. Garnitura circulă în regim interregio, fiind operată de CFR Călători. Trenul interregio 12541 este temporar o variantă a celui cu numărul 1541, în contextul unor lucrări la infrastructura feroviară care au determinat limitarea circulației până la Ghimeș. Situația este valabilă în perioada 22 septembrie-2 noiembrie. Intrarea în serviciu comercial marchează o nouă etapă a programului de înnoire a materialului rulant. Iașul va fi unul din principalele noduri deservite de noile garnituri. Conform programului, trenurile PESA vor circula inclusiv pe traseele Brașov, Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău, Pașcani, Iași, Suceava și Galați, Mărășești, Bacău, Pașcani, Iași, Suceava. Alte garnituri vor deservi legături între Cluj, Brașov, Craiova, Constanța și Galați. Consiliul Politic Național al PSD a decis ieri să nu susțină guvernul Siegfried Mureșan. Președintele partidului Sorin Grindeanu a declarat că votul de miercuri va duce la picarea guvernului, adăugând că PSD își reafirmă dorința de a guverna. Citez, nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice sau șantaj politic, a menționat Grindeanu. El a spus despre programul de guvernare propus de Mureșan că este o insultă la adresa logicii economice, deoarece nu conține niciun fel de măsură de reducere a sărăciei. Citez, nu putem vota un premier care este decuplat total de România, a conchis președintele PSD. Atât cu știrile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre. Săptămână cu spor să ai. Toate cele bune!
1: Asculți
2: City, City, City, City Vibes.
3: Ba, dragă, tără nu llegare unde se acate. Tără nu llegare unde se acate. Tără nu llegare, tără nu llegare, tără nu llegare o que te arrepate.

0: și 10 minute cu energie bună aici pe Frecvențe. E ora aceea la care, cred că te-am obișnuit deja, am un salut special pentru tine.
1: Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am regăsit!
0: Bună ziua și din partea mea bine te-am găsit sau regăsit aici pe Frecvențele Viva FM. Am o veste tare bună. E zi de marți, dar atenție, gluma mea din fiecare zi de marți. Nu e marți 13, am scăpat și luna asta, ultima zi de marți din septembrie. Nu m-a prins niciuna cu ghinion, ceea ce este foarte bine. Marți 29 septembrie, ora 13 și 10 minute. Ce-mi place când începem la și 10, pentru că e semn bun că lucrurile vor fi de 10 aici pe Frecvențe, așa să-ți fie și ție ziua aceasta, aceasta a doua parte a zilei. Sper că ți-ai băut cafeluța și dacă mai ai în continuare nevoie de energie, să știi că e toată aici în playlistul Viva FM. Avem de stat aici împreună câteva ore bune, undeva până aproape de fixul orei 17. Mie îmi place tare mult pentru că avem multe de povestit și mai ales multe de ascultat. Alina Batcu sunt eu, îți mulțumesc încă o dată că ești aici și zic că să vedem ce ne rezervă ziua asta, nu? Și uite că pe mai departe începem, ți-am zis, cu lucruri bune. Good Life, chiar acum ascultăm pe Frecvențele Viva FM. Bine te-am găsit!

0: mai sună curierul în perioada asta. Te întreb asta pentru că, potrivit statisticilor, numărul coletelor comandate de români din afara Uniunii Europene a scăzut cu aproape 40%. Asta după introducerea la începutul anului a taxei de 25 de lei pentru coletele cu valoare sub 150 de lei. Din iulie, pentru aceste pachete se aplică și acea taxă vamală de 3 euro. Datele acestea au fost prezentate de Cristian Pelivan, director executiv al Asociației Române a Magazinelor Online, într-o conferință dedicată comerțului online. Propun să ascultăm și noi chiar acum declarația acestuia și să povestim imediat după.
1: S-a văzut o scădere. Potrivit datelor de GAF, e de vreo 40%. Dar a scăzut numărul de colete
2: din
1: afara Uniunii Europene, dar cu 40%. Pe prima jumătate a anului s-au încasat, din ce am înțeles de la DGAF, 340 de milioane de lei din această taxă, echivalentul la 13,5 milioane de colete care au intrat în țară.
0: Se pare că această scădere a consumului, care se aplică la nivelul întregii Uniuni Europene, se vede clar și în România, iată, 40% mai puține colete decât în mod obișnuit. Clienții sunt, sigur, mai atenți la prețuri și încearcă să găsească cea mai bună ofertă pentru banii lor și pentru ceea ce își doresc să cumpere, iar platformele de comerț online încearcă să găsească soluții și să ofere cele mai bune oferte. Cu detalii vine Mihai Lupașcu, senior director al unei platforme de comerț online.
3: Se vede clar, consumul scade, lumea este, cum spunea și Cristian mai devreme, atentă la prețuri, atentă la valoare totală coș. E clar că ăsta e un trend nu numai în online, cât și în offline. Noi cu cei am ajutat cu mai multe campanii și atunci când îți este greu, de ce mai ai nevoie? Mai ai nevoie de bani ușor de obținut. Tocmai de asta am accelerat pe zona de rate.
4: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0 pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
5: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. City Vibes.
7: Your city, your vibe, your radio.

0: Starea de bine aici pe frecvențele Viva FM. Sper din suflet că a ajuns și la tine așa cum trebuie mesajul acestei piese și energia asta bună. 13 și 33 de minute chiar acum, suntem în City Vibes pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu și uite, pentru mine așa personal, starea mea de bine înseamnă și vești bune despre lucrurile care se întâmplă în țara noastră și în mod special despre autostrada Moldovei, despre care povestim cu toții de ceva ani. Autostrăzile Moldovei au nevoie cu siguranță de finanțare sigură și de planuri bugetare pe termen lung. Aceasta este una dintre concluziile discuției din podcastul Moldova vrea autostradă, difuzat aici la Viva FM, unde invitații Alin Andrieș, profesor universitar și fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, și Codrin Apostol, reprezentant al mediului investițional, au analizat provocările marilor proiecte de infrastructură. În acest context și în această discuție întâmplată aici la Viva FM, Alin Andrieș a explicat că semnarea unui contract nu înseamnă automat că toate fondurile necesare sunt disponibile pentru plată.
1: Trebuie să facem distinție între câteva elemente tehnice. Pe de o parte, în bugetul de stat avem creditele de angajament, care de fapt reflectă suma în cadrul căruia pot semna contracte, și creditele bugetare sunt sumele aferente unui an pentru plăți.
0: Toată această discuție poate fi urmărită pe site-ul nostru vivafm.ro, dar și pe YouTube la o simplă căutare Viva FM. Dacă tot suntem la acest capitol, să știi că ne găsești și în social media, pe Facebook, Instagram, TikTok, la o simplă căutare Viva FM. Ne și vedem în mediul online, ceea ce este foarte bine. Până atunci însă ne întoarcem la starea noastră de bine, pentru că până la veștile bune avem muzica bună care ne ține aici pe frecvențe energici și numai buni pentru, uite, această după amiază de marți. Rămâi aici în continuare cu mine, eu îți mulțumesc tare mult. Suntem în City Vibes, Alina Batcu sunt eu și dau play mai departe acestui playlist tare fain, fresh și bun de ascultat într-o zi de toamnă.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine, pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
5: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
6: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
5: Decembrie.
6: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
5: Asta numim noi Smart Pack.
6: Decembrie se planifică din septembrie.
5: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM. City Vibe.

0: că tot suntem în această notă, doamnelor și domnilor, povestim despre elefantul din cameră, așa cum facem în fiecare zi din această săptămână, pentru că e subiectul despre care, oricât de mult am vrea, nu putem să-l evităm, e vital pentru ceea ce urmează să se întâmple, și anume învestirea noului guvern și audierile care au loc inclusiv astăzi. Criza în care se află România trebuie să se încheie cât mai curând. Asta transmite Alexandru Nazare, propus să conducă Ministerul Finanțelor. Acesta a declarat jurnaliștilor că speră ca mâine să se întâmple un vot favorabil pentru cabinetul Mureșan. Propun să ascultăm chiar acum declarația acestuia.
1: Sper ca această situație în care suntem, turbulențele politice, criza politică în care suntem, care evident are și efecte asupra modului în care noi reușim să ne împrumutăm, asupra nivelului dobânzilor pe care îl plătim, să se încheie cât mai repede, iar mâine este o astfel de ocazie. Investirea guvernului Mureșan ar rezolva multe din problemele pe care le avem în acest moment.
0: Așa cum îți spuneam, continuă și astăzi audierile în comisiile parlamentare de specialitate ale miniștrilor propuși de Sigrid Mureșan pentru guvernul cu care vrea să se prezinte în Parlament, unde încearcă să obțină astfel o majoritate. Audierile au început astăzi de la ora 10 și sunt programate să se încheie la ora 20. Fiecare ministru propus, având o oră la dispoziție, să răspunde la întrebările parlamentarilor. Urmărim și noi ce se întâmplă, ce se declară și ce vești noi mai sunt de transmis pe acest subiect și pe multe altele. Totodată 10 minute ne mai despart de fixul orei 14, atunci când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM. Te las cu piesele tale preferate, ascultăm știrile și ne reauzim imediat după știri. Alina Batcu sunt eu și îți mulțumesc că ești aici în City Vibes pe frecvențele Viva FM.
2: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
5: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
6: Vezi, compară, alege!
5: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie. Umbrie Palace Iași.
6: Open Auto Center.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, autoservicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
9: Vândut!
2: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
10: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
11: Pentru ce?
10: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
11: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
10: Unde?
11: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
10: 2, 3 și 4 octombrie.
11: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
12: În Hamăcai, la Trăsură, o să mergem și noi.
13: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
14: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Nici nu a fost investit și îi bagă în sperieți pe unii. Siegfried Mureșan vrea să desfințeze poliția locală, spunând că este adeptul unei singure poliții naționale. Parcă un pic zeflemitor, ministrul de interne Cătălin Predoiu a transmis că îi urează mult succes. Totuși, până se desfințează poliția locală, Mureșan trebuie să adune 233 de voturi. Ia să vedem. Va avea succes?
2: Nu mi-a plăcut conceptul de atunci și nu e un secret acest lucru și nu cred că m-ați văzut nici la prea multe evenimente de campanie alături de oameni din PSD și cu siguranță nu în fotografii comune, dar am avut o listă comună cu lucruri cu priorități pe care le-am partajat.
1: La vremuri noi, tot ei. Feblețea noastră Raluca Turcan a fost propusă de premierul încă nevotat la conducerea Ministerului Muncii. Se vede treaba că doamna se pricepe la orice, și la muncă, și la cultură, și la câte și mai câte. Numai ministru al sportului nu a fost propusă până acum.
3: Cred că este o inerție la schimbare și în același timp o rezistență în păstrarea privilegiilor.
1: Se întâmplă și la case mai mari. În meciul de fotbal Austria-Israel, un jucător oaspete a fost eliminat din cauza modului în care s-a bucurat după ce a dat gol. Mai exact, s-a dus la colțul terenului, a scos steagul de corner din pământ și a făcut un gest pe care arbitrul l-a interpretat tras cu arma. În apărarea sa, jucătorul a spus că de fapt a mimat o lovitură de biliard, vrând să arate că a băgat bila în gaură. Probabil a fost un moment de neatenție, în care fotbalagiul și-a uitat meseria.
4: După George Monea, minge pe partea stângă a terenului, combină formația din Schellenberg. Balul se transmit din nou, dar iată intervenție foarte bună acolo a lui Peter. Peter pătrunde pe partea dreaptă, continuă atacul frumos, Ndama a intrat în careul, 70 metri, hai să mă da, o centrare în careul și corner. Nu, balul a fost totuși prins în ultima clipă.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.
5: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Mii de liceeni din toată țara au venit luni la cursuri îmbrăcați în negru, în semn de protest față de proiectul privind introducerea uniformei obligatorii, aprobat deja de Senat. Ideea manifestului, care aparține Consiliului Național al Elevilor, s-a răspândit pe rețelele sociale și a găsit susținători printre părinți și profesori. În sistemul public există deja posibilitatea ca fiecare școală să impună prin regulament intern o anumită ținută. Reprezentanții Consiliului Elevilor din fiecare școală le-au cerut colegilor să-și spună părerea în privința propunerii de a readuce în sistemul public uniformele obligatorii. Cei care dezaprobă ideea s-au îmbrăcat în haine negre. Susținătorii uniformei impuse văd vestimentația unică drept soluție pentru descurajarea hărțuirii între elevi, dar fără a aduce ca argument un studiu de impact. Ministrul Educației Mihai Timian susține că cea mai bună variantă este ca fiecare școală să-și poată alege singură codul vestimentar. În urma protestului, inițiatorul legii și-a arătat dorința de a se consulta cu reprezentanții elevilor pentru a îmbunătăți proiectul, care va intra în dezbatere în Camera Deputaților. Premierul desemnat Siegfried Mureșan afirmă că are aproximativ 200 de voturi certe pentru învestirea guvernului, având discuții cu minoritățile, dar și cu parlamentari neafiliați în grupuri parlamentare mai mici. El a afirmat că toți parlamentarii Partidului Național Liberal, USR și UDMR susțin guvernul, ceea ce înseamnă 170 de voturi, și că a avut negocieri foarte bune cu grupul parlamentar al minorităților naționale. Votul pentru învestirea guvernului Mureșan este programat miercuri, când ar trebui să obțină 233 de voturi. Doar 26% dintre consumatorii români spun că au o situație financiară confortabilă, respectiv își pot plăti toate facturile lunare și le rămân bani pentru economii și alte cheltuieli, în scădere cu 2,5% față de anul anterior, arată un studiu PVC. Proporția este sub nivelul înregistrat în Europa Centrală și de Est, de aproximativ o treime, și semnificativ sub media globală de 48%. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, citate în studiu, salariul mediu net ajustat cu inflația era în iunie 2020 2026 cu 6,3% mai mic decât în aceeași lună anului anterior, iar cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5,7% în primele 7 luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2025. Registrul Auto Român anunță continuarea campaniei naționale Venim Noi la Voi, o inițiativă menită să sprijine agricultorii în plin sezon de recoltare a culturilor de toamnă. Pentru a reduce timpii morți, costurile și riscurile logistice legate de deplasarea utilajelor pe drumurile publice, specialiștii rar se deplasează direct pe teren pentru a efectua verificările tehnice necesare. Aceste documente sunt obligatorii pentru înregistrarea vehiculelor la autoritățile locale și pentru circulația legală pe drumurile publice. Pentru ca inginerii rar să se poată deplasa cu autolaboratoarele mobile, este necesară strângerea unui grup de minimum 5 utilaje în localitatea respectivă. Organizatorii mai trebuie să asigure un spațiu adecvat cu o suprafață betonată pentru efectuarea testelor, poziționată astfel încât să nu afecteze sub nicio formă traficul rutier. Campania a fost lansată inițial ca proiect pilot în 2021, iar în prezent vizitele pe teren se programează în funcție de disponibilitatea fiecărei reprezentanțe județene. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
6: Asculți City, City, City, City Vibes.

astăzi de pe frecvențele Viva FM și tot la și 10 începem, cum îmi place mie, 14 și 10 minute. Chiar acum Alina Batcu sunt eu și îți mulțumesc și mă bucur că ești aici pe frecvențele Viva FM. Începem așadar cea de-a doua oră de discuție, de întâlnire, de povești și de muzică bună aici pe frecvențe și ca orice alt început, sigur că e cu vești bune și una dintre ele este legată de faptul că poți fi câștigător la unul dintre concursurile Viva FM. Și aici apare întrebarea inevitabil. Vrei să participi la unul dintre cele mai importante evenimente de business din regiunea Moldovei? Te întreb asta pentru că Viva FM îți oferă în fiecare săptămână o invitație dublă la In Business Bucovina 4.0. Tot ce trebuie să faci este să ne trimiți pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care ea îi adresa-o unuia dintre speakerii evenimentului, alături de numele tău complet, desigur, și de orașul din care ne asculți. Însă pentru mai multe detalii și pentru mai multe transparență și pentru ca lucrurile să-ți fie ție la îndemână, îți recomand să intri pe toate paginile noastre de social media Viva FM sau direct pe site-ul nostru, acolo unde avem o secțiune dedicată concursurilor, chiar așa se numește în site, concursuri. Și ce pot să zic? Deja îți urez succes să fie cu invitație dublă la In Business Bucovina Vina 4.0. În această notă faină și de câștig, începem ediția, ora aceasta ediției City Vibes cu următoarea piesă care sună cam așa și care se numește Call My Name.

0: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Morse Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Morse Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe morsecoffee.ro și comandă-o la tine acasă.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
8: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
9: Let's write some hits.
10: Free FM.
9: City Vibes, live in motion.

0: Sper că te-am prins bine aici pe frecvențele Viva FM, ora 14:32 și așa cum ți-am zis, când aflu vești, când sunt făcute declarații în această zi, pentru că au loc audierile la Parlament pentru viitorul guvern, vin și eu aici și îți povestesc ce se mai declară în acest context. Concret, propus ministru de interne în guvernul mureșan, Mircea Brudean, a primit aviz favorabil astăzi la finalul audierilor din Parlament. Acesta a spus că prioritățile sale ca ministru vor fi combaterea a două fenomene care au luat amploare în ultimii ani în România, și anume violența domestică și traficul de droguri, dar propun să ascultăm prima declarație făcută de acesta la ieșirea de la audierile din Parlament.
1: Să monitorizăm mai cu atenție eventuala recidivă. Avem 44 de infracțiuni de omor până în prezent în acest an, rezultate din violența domestică. Cred că toate aceste cazuri trebuie tratate cu maximă seriozitate, analizate nu pentru a identifica vinovați formal, ci pentru a vedea unde lanțul nu a funcționat și să preîntâmpinăm viitoare astfel de cazuri. Traficul de droguri, de asemenea, cred că rețelele trebuie lovite mai serios la resurse, adică investigațiile financiare trebuie să devină o regulă. Odată destructurate aceste rețele, odată luate resursele, ele nu se mai pot reactiva.
0: Până la această oră, Mircea Brudean este al treilea ministru care primește aviz favorabil în comisiile de specialitate. Mai multe detalii poți să găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro, dar și la fixul fiecarei ore atunci când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM. Mergem mai departe noi cu playlistul nostru atât de fain și cred că deja se confirmă ceea ce ți-am spus la începutul zilei. E zi de marți, dar nu marți 13. Asta înseamnă că lucrurile arată bine. Sper că și la tine, Alina Batcu sunt eu, suntem în City Vibes pe frecvențele Viva FM și îți propun să mai ascultăm câteva piese bune ca azi.

0: cu asta să fie și mai bună decât e până acum. Bună ziua!
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
5: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
6: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
5: Jumpy!
6: Și de invitați?
5: Jumpy!
6: Și de distracție?
5: Jumpy!
6: Și eu ce mai fac?
5: Te bucuri!
7: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
5: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
8: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Mesaj de conștientizare.
12: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: Mesaj de conștientizare.
13: Let's write some hits.
10: Viva FM.
13: City Vibes.
10: Urban Beats.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Doru Tureanu pentru români? Pentru că este considerat cel mai mare hocheist pe care l-a dat această țară, pe care îl putem cataloga drept un reper într-un sport oarecum lipsit de tradiție pe plaiurile mioritice. Născut în anul 1954 la București, este mai întâi atras de fotbal, la fel ca aproape orice băiat. Dar întâlnirea cu legendarul antrenor Mihai Flamaropol îi schimbă destinul, lăsându-se convins să încalțe patinele și să ia crosa în mâini. Alege gheața și cariera lui este pecetluită pentru totdeauna. Joacă pe postul de atacant atât la clubul Dinamo București, cât și la echipa națională. Cu aceasta, din urmă, participă la Jocurile Olimpice de iarnă din 1976 de la Innsbruck și din 1980 de la Lake Placid. În total, în cele două competiții reușește să înscrie 11 goluri și să dea 8 pase decisive, record neegalat până în zilele noastre. Însă, momentul de apogeu al lui Doru Tureanu vine la campionatul mondial din 1977. România înfruntă selecționata mult mai titrată a Statelor Unite, reușind să se impună cu 5-4 după un meci de mare luptă. Doru Tureanu este declarat cel mai bun jucător al partidei, iar în întreaga competiție înscrie 6 goluri. Drept recunoașterea valorii este solicitat la transfer de către două echipe uriașe, CSKA, Moscova și Montreal Canadiens, dar autoritățile comuniste nu îi permit plecarea. Tocmai de aceea vom rămâne mereu cu întrebarea fără răspuns, cum ar fi decurs cariera lui dacă ar fi avut ocazia să joace într-unul dintre cele mai tari campionate la nivel mondial. Neavând posibilitatea unui transfer, își continuă cariera de jucător, apoi de antrenor în țară, contribuind la cizelarea unor noi sportivi care să-i ducă mai departe prestigiul. Iar anul 2011 aduce o nouă confirmare a valorii. Este inclus în celebrul Hall of Fame al hocheiului mondial. O recunoaștere pe deplin meritată, dar care vine spre finalul vieții. 3 ani mai târziu, Doru Tureanu trecând în eternitate. În urma lui ne-au rămas numeroase cronici sportive elogioase, recorduri care se cer depășite și mândria că, la un moment dat, România a avut un cuvânt greu de spus într-un sport fără mari tradiții.
2: Hop, hop, hop, șașa!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Dar pe când?
2: O să auzi!
4: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus! Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: La Q-Estetic ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurari și Puciun.
6: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
7: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
8: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Vrei un produs personalizat? Trofeesc Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
2: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
3: Pentru ce?
2: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
4: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
3: Unde?
4: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
2: 2, 3 și 4 octombrie!
4: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi! Parcul expoziției Copou!
5: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi.
6: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
7: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
10: Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
9: Decembrie!
10: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
9: Asta numim noi Smart Pack.
10: Decembrie se planifică din septembrie.
9: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
11: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași a lansat o licitație pentru proiectarea modernizării Pieței Națiunii, esplanada din fața sediului central al Universității de Medicină și Farmacie. Contractul are o valoare de circa jumătate de milion de lei și va cuprinde atât documentația inițială, cât și proiectul tehnic necesar pentru executarea ulterioară a lucrărilor. Deschiderea ofertelor este programată pe 14 octombrie. Piața are o suprafață de aproximativ 5200 metri pătrați și este delimitată de Bulevardul Independenței și strada Universității. În documentația de atribuire, primăria enumără mai multe probleme existente: uzura avansată a finisajelor pietonale, tasări și exfolieri ale stratului de uzură, infiltrații de apă din cauza lipsei unui sistem eficient de preluare și drenare a apelor meteorice, iluminat public învechit și o configurație considerată neadaptată fluxurilor actuale de studenți și turiști. Proiectarea trebuie să țină cont și de caracterul sensibil al zonei. Esplanada se află în zona de protecție a mai multor monumente istorice, inclusiv clădirea UMF, Palatul Calimachi, Institutul de Anatomie, Casa Rozet, Muzeul de Istorie Naturală și Ansamblul Mitropolitan. Contractul de proiectare va avea o durată totală de 6 luni. Prima ramă electrică interregională PESA, achiziționată de statul român, a intrat în serviciul comercial de călători, iar prima rută deservită este din Iași. Trenul a fost introdus în circulație pe relația Iași-Ghimeș și retur, potrivit Autorității pentru Reformă Feroviară. Garnitura circulă în regim interregio, fiind operată de CFR Călători. Trenul interregio 12541 este temporar o variantă a celui cu numărul 1541 în contextul unor lucrări la infrastructura feroviară care au determinat limitarea circulației până la Ghimeș. Situația este valabilă în perioada 22 septembrie-2 noiembrie. Intrarea în serviciu comercial marchează o nouă etapă a programului de înnoire a materialului rulant. Iașul va fi unul din principalele noduri deservite de noile garnituri. Conform programului, trenurile PESA vor circula inclusiv pe traseele Brașov, Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău, Pașcani, Iași, Suceava și Galați, Mărășești, Bacău, Pașcani, Iași, Suceava. Alte garnituri vor deservi legături între Cluj, Brașov, Craiova, Constanța și Galați. Consiliul Politic Național al PSD a decis ieri să nu susțină guvernul Siegfried Mureșan. Președintele partidului Sorin Grindeanu a declarat că votul de miercuri va duce la picarea guvernului, adăugând că PSD își reafirmă dorința de a guverna. Citez, nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice sau șantaj politic, a menționat Grindeanu. El a spus despre programul de guvernare propus de Mureșan că este o insultă la adresa logicii economice, deoarece nu conține niciun fel de măsură de reducere a sărăciei. Citez, nu putem vota un premier care este decuplat total de România, a conchis președintele PSD. Atât cu știrile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre. Săptămână cu spor să ai. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

0: Never Stop Dreaming, acum pe frecvențele Viva FM, și cred că s-a întâmplat să fie perfect în contextul discuției pe care o vom avea în minutele următoare aici pe frecvențele Viva FM, pentru că e și despre a-ți urma visul, dar prima dată să înțelegi cam ce se întâmplă, ce înseamnă, care sunt posibilitățile și să afli de la cei care sunt cei mai în măsură să-ți spună asta. Acum, ca să nu pară că vorbesc total pe lângă subiect, zic să-ți spun și care este subiectul despre care povestim astăzi. Mai degrabă un proiect tare fain de suflet, care vine foarte bine, mai ales în contextul în care am povestit foarte mult în perioada aceasta despre deschiderea noului an universitar și despre deschiderea anului școlar. Este un subiect care vine mai ales în contextul în care atunci când ne apropiem să absolvim liceul, primim foarte des întrebarea: și ce faci după? Știi, e ca întrebarea aia: și când te căsătorești? Când vine copilul? Păi sunt detalii pe care nu avem cum să le aflăm decât dacă stăm să analizăm, stăm să povestim, stăm să ne aflăm domeniul care ne place și dacă poate să știi și ce vei face mai departe la terminarea liceului, și că nu se întâmplă așa doar la un click distanță, chiar dacă suntem tentați să căutăm care e cea mai... Oare care e cea mai bună facultate sau care e cel mai bun oraș universitar în care să merg? Numai că la 17-18 ani e absolut normal să nu știi încă și poate că înainte să alegi ai nevoie să vezi ce există, să pui întrebări, să vorbești cu oameni care au trecut deja prin lucrurile astea. Și exact asta își propune să facă și International University Fair, care ajunge și la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Vor fi așa, universități din România, din străinătate, poți afla despre admiteri, burse, finanțare, viața de student și, foarte important, poți vorbi direct cu oamenii care reprezintă aceste direcții, aceste proiecte, aceste universități. Gata cu vorbăria, Alina, că ora aceasta pui întrebări și primești răspunsuri, pentru că alături de mine chiar acum, chiar dacă prin Zoom, important e că se întâmplă totuși, se află Daria Iarca, coordonator național IUF, pe care o salut cu drag și mulțumesc tare mult că ești aici alături de mine pe frecvențe. Bună, Daria!
1: Bună, mulțumesc tare mult pentru invitație și mă bucur să vă cunosc.
0: Și noi ne bucurăm să te cunoaștem, și pentru că suntem la stadiul acesta de a ne cunoaște, am mai ascultat așa din ce declarații ai mai făcut tu în perioada aceasta la nivel național și știu că relația pe care o ai tu cu acest proiect este una foarte faină și din seria aceea, exemplelor că dacă îți dorești ceva, lucrurile se întâmplă și mai ales dacă ai încredere în proces. Știu că tu ai fost voluntar la începuturi în acest proiect, nu?
1: Da, am început în 2022 ca și voluntar în cadrul IUF și vreau să vă spun doar că este o experiență care nu trebuie ratată.
0: Aș vrea să tragem puțin linie și, nu știu, dacă sunt elev de clasa 11-a sau chiar a 12-a, mă pregătesc așa să dau examenul maturității, ce ar trebui să știu despre IUF? Ce este IUF și cum mă poate ajuta pe mine în acest punct al vieții?
1: Haideți să vă povestesc un pic despre ce este IUF și ce înseamnă el în esență. Este un târg educațional unde elevii, studenții și părinții pot discuta direct cu reprezentanți, cu universități și cu instituții educaționale din România, dar și din străinătate. Și, practic, voi, într-o singură zi de eveniment, puteți să descoperiți foarte, foarte multe opțiuni și să aflați concret ceea ce presupune să studiați într-un anumit oraș sau într-o anumită țară.
0: Știi care a fost ideea de la care s-a născut acest proiect sau care a fost punctul pentru cei care au dat naștere proiectului, dar au zis gata, trebuie să facem asta pentru elevii de la noi din țară?
1: Da, acum 22 de ani, dacă nu mă înșel, founderul târgului a plecat de la ideea că voia să studieze în afară și nu știa de unde să plece. Și informațiile erau foarte, foarte vagi. pe site, pentru că atunci nu erau atât de concrete informațiile pe care ni le oferă internetul. Și împreună cu alți doi sau trei colegi au spus, haideți să încercăm să facem un târg la București, pentru că sigur sunt mulți tineri care vor să plece sau să afle cum ar trebui să se intereseze despre studii în străinătate. Și practic de aici a pornit ideea târgului, de la o dorință, de la o dorință de a pleca în afară.
0: De la o dorință și, apropo de piesa pe care am ascultat-o, nu renunța să visezi, cred că asta ar trebui să fie și direcția principală atunci când suntem tineri și poate că pare că nu există soluții pentru ceea ce ne dorim noi. Știu că voi lucrați intens perioada aceasta, cel puțin, pentru că urmează să aibă loc următoarele ediții ale evenimentului. Despre ce este vorba mai exact?
1: Despre ce este vorba, în esență, despre târg, nu?
0: Da.
1: Adică pot să vă povestesc.
0: Adică la ce lucrați mai exact, da, pentru perioada următoare?
1: Da, păi noi lucrăm la confortul vizitatorilor pentru următoarea perioadă, să spunem așa, pentru că vrem ca experiența să fie una premium, mai exact. Și vă pot povesti puțin și cam cum se împarte târgul, pentru că aveți mai multe de vizitat, nu doar standuri. Practic, componenta de UF este împărțită în două, să spunem așa. Avem partea de expozanți, de exhibitors, unde puteți veni și vorbi cu reprezentanții universităților. Și mai avem încă o parte de UF Forum, care este o conferință, unde se adună diferiți speakeri, reprezentanții universităților și abordează diferite subiecte de interes pentru elevi, dar și pentru părinți.
0: Cum putem lua parte la eveniment și mai ales cât durează el în esență? Ne rezervăm o zi pentru a fi parte din acest eveniment care ne poate deschide ochii și ușile pentru viitorul nostru?
1: El este pe data de 7 octombrie, deci ca și dată pe 7 octombrie la Palace Congress Hall, uh-huh. Și se desfășoară între 10 și 16. Deci, dacă vreți să veniți de dimineață, vă așteptăm de dimineață. Dacă nu sunteți o fire atât de matinală, puteți să veniți și mai târziu. Iar înscrierea se face pe site-ul nostru, www.iuf.ro. Va trebui să completați câteva date personale, ulterior vi se va da un cod QR pe care îl veți prezenta la intrarea evenimentului și totodată va trebui să achitați și o taxă de 10 lei. Ceva micuț.
0: Din experiența pe care o aveți până acum, sunt tare curioasă dacă s-au format așa și legături după edițiile anterioare, dacă sunt tineri care, prin intermediul evenimentului, și-au găsit o direcție și care poate vă mai transmit așa detalii despre parcursul lor. Țineți legătura cu foștii participanți?
1: Da, să știți că avem foarte mulți foști participanți care acum sunt în echipele de organizare ale evenimentului. Ba chiar avem și foști studenți care au continuat studiile în străinătate și acum lucrează în cadrul firmei și da, încă ținem legătura cu participanții, mai vorbim, ne mai vizitează la târg, adică este o oportunitate foarte faină de bonding, e ceva care nu trebuie ratat.
0: Dacă ai tu la îndemână, oare putem să povestim puțin și despre numele care vor fi prezente pentru edițiile viitoare din programul UF?
1: Da, sigur. Dacă vreți, putem să începem cu o listă de expozanți, cam ce țări vor fi prezente și ce universități. Avem țări din Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Grecia, Marea Britanie și din România. Și totodată, pe parte de forum, de conferință, o să avem ca și speaker pe colegii noștri de la FINS, care vor vorbi despre bugetul pentru studiile în străinătate, ceea ce este foarte nice și cred că vă puteți face o idee de ansamblu despre cam cât costă să studiezi. Uh-huh. O să-i avem și pe colegii noștri de la Edmundo, care se ocupă de partea de consiliere educațională și vor vorbi despre cum să-ți alegi, practic, universitatea. Îi mai avem alături și pe cei de la Interact, care vor vorbi despre voluntariat.
0: Foarte prezenți și în Iași ei.
1: Da, exact. Mai avem și Bacău Model United Nations, care vor vorbi despre, vor avea de fapt o dezbatere între tineri și vor vorbi despre experiența globală per total, și mai avem ultimul workshop pe care noi îl vom ține între 14 și 16, Behind the Business, conferință despre antreprenoriat, care va fi susținută de EA, The Entrepreneurship Academy.
0: Sună ca o zi plină, încărcată, cu siguranță că plecăm de acolo, dacă nu cu niște răspunsuri, măcar cu niște întrebări, așa, la nivel personal, cu ce vrem noi să facem mai departe. Spune-mi, noi comunitatea, oare cum am putea să fim aproape de tinerii țării noastre în această direcție? Noi din exterior putem face ceva în tot acest proces?
1: Păi, practic, să veniți la târg. Asta este un apel pentru scriere, oarecum, dacă vreți să susțineți calitatea educației, vă așteptăm la târg în sine, iar dacă sunteți tineri, vă așteptăm în edițiile viitoare ca și voluntari la noi, în echipa noastră, care noi o numim chiar Dream.
0: Trece timpul extraordinar de repede. Mă gândesc că dacă puteți să faceți o magie, poate atunci să-l opriți puțin ca să fie ceva mai multă informație. La noi pe frecvențe trece timpul repede. Partea bună e că există și mediul online, acolo unde știu că voi comunicați foarte mult despre edițiile viitoare, și atunci vine întrebarea naturală: unde găsim detalii despre IUF și despre ce mai faceți voi în perioada următoare?
1: Sigur, ne găsiți pe www.iuf.ro pentru toate informațiile despre universitate și despre conferințe, și totodată ne găsiți și pe iuf.ro pe Instagram și International University Fair pe Facebook, și vă așteptăm pe 7 octombrie la Palace Congress Hall în Iași, între 10 și 16.
0: Daria Iarca, mulțumesc tare mult pentru prezență, coordonator național IUF, felicitări pentru modul în care ai fost aproape de acest proiect și mai ales despre ceea ce faci în prezent, felicitări și cu facultatea mai departe, și să ne reauzim cu bine pentru edițiile viitoare, mult succes, ținem aproape și urmărim și noi ce comunicați acolo în mediul online.
1: Mulțumim și noi, să aveți o zi frumoasă!
0: Ne întoarcem pe frecvențele Viva FM la visul de aici, de pe frecvențe, dacă fix despre asta am vorbit acum. Este ora 15 și 20 de minute. Oho, ce repede trece timpul când avem vești bune. Avem și muzică bună pe care propun să ascultăm în minutele următoare și ne reauzim imediat. Suntem în City Vibes, Alina Batcu aici. Îți mulțumesc tare mult că ești pe frecvențe.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți ta la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina In Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina In Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. City Vibes.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Nici nu a fost investit și îi bagă în sperieți pe unii. Siegfried Mureșan vrea să desfințeze poliția locală, spunând că este adeptul unei singure poliții naționale. Parcă un pic zeflemitor, ministrul de interne Cătălin Predoiu a transmis că îi urează mult succes. Totuși, până se desfințează poliția locală, Mureșan trebuie să adune 233 de voturi. Ia să vedem. Va avea succes?
2: Nu, mi-a plăcut conceptul de atunci și nu e un secret acest lucru și nu cred că m-ați văzut nici la prea multe evenimente de campanie alături de oameni din PSD și cu siguranță nu în fotografii comune, dar am avut o listă comună cu lucruri cu priorități pe care le-am partajat.
1: La vremuri noi, tot ei. Feblețea noastră Raluca Turcan a fost propusă de premierul încă nevotat la conducerea Ministerului Muncii. Se vede treaba că doamna se pricepe la orice, și la muncă, și la cultură, și la câte și mai câte. Numai ministru al sportului nu a fost propusă până acum.
3: Cred că este o inerție la schimbare și în același timp o rezistență în păstrarea privilegiilor.
1: Se întâmplă și la case mai mari. În meciul de fotbal Austria-Israel, un jucător oaspete a fost eliminat din cauza modului în care s-a bucurat după ce a dat gol. Mai exact, s-a dus la colțul terenului, a scos steagul de corner din pământ și a făcut un gest pe care arbitrul l-a interpretat tras cu arma. În apărarea sa, jucătorul a spus că de fapt a mimat o lovitură de biliard, vrând să arate că a băgat bila în gaură. Probabil a fost un moment de neatenție, în care fotbalagiul și-a uitat meseria.
4: După George Monea, mingea pe partea stângă a terenului, combină formația din Schellenberg. Balul se transmit din nou, dar iată intervenție foarte bună acolo a lui Peter. Peter pătrunde pe partea dreaptă, continuă atât de frumos, a intrat în careul, 70 metri, pe sumătatea, o centrare în careul și corner. Nu, balul a fost totuși prins în ultima clipă.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursale.

0: ce are Progresul CFR, să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Săptămâna trecută spuneam aici că uniforma nu rezolvă bullying-ul. Iar acum, Consiliul Național al Elevilor spune exact același lucru, chemându-i pe elevi să vină îmbrăcați în negru pe 28 septembrie, în semn de protest față de uniforma școlară obligatorie. Coincidență? Sau poate că pur și simplu ideile bune circulă? Uneori mai repede decât temele pentru acasă. Elevii au însă un argument important. Spun că nu au fost consultați. Și aici cred că trebuie să-i ascultăm. O decizie care îi privește direct ar trebui discutată și cu cei care vor purta efectiv decizia, la propriu. Aș pune pe masă însă și cealaltă jumătate a poveștii. Ce ar putea fi bun la o uniformă? În primul rând, poate crea sentimentul de apartenență. Suntem parte din aceeași școală, nu doar 700 de copii care se întâlnesc zilnic pe holuri. Apoi, poate reduce măcar parțial presiunea vestimentară. Mai puțin concurs de branduri, mai puține comparații de tipul eu am, tu n-ai. Nu elimină diferențele sociale, evident că nu, dar poate scoate hainele din centrul atenției. Poate însemna și mai puțin timp pierdut dimineața. Cu ce mă îmbrac? Este o întrebare filozofică serioasă la 7:15 atunci când ai 16 ani. Și mai este ceva. Uniforma poate transmite un mesaj de responsabilitate și de identitate instituțională. Nu pentru că o cămașă ar produce automat disciplină, ci pentru că uneori și lucrurile vizibile contribuie la cultura unui loc. Sigur, uniforma nu bate bullying-ul la catalog. Pentru asta avem nevoie de educație, relații sănătoase, reguli și intervenții reale. Dar poate că nu trebuie să alegem între uniformă și dreptul elevilor de a fi ascultați. Putem avea și una și cealaltă. Așadar, înainte să spunem uniforma e bună sau uniforma e rea, poate ar fi mai educativ să întrebăm cum o facem să fie utilă, accesibilă și acceptată. Pentru că, până la urmă, problema nu este dacă purtăm aceeași haină. Pentru că putem purta aceeași uniformă fără să fim obligați să devenim aceeași poveste.
0: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți. Vezi, compară, alege! Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași. Open Auto Center.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
0: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul. Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
6: Pentru ce?
5: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
7: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
6: Unde?
7: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă! Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
5: 2, 3 și 4 octombrie.
7: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
6: În Hamăcai, la Trăsură. O să mergem și noi.
0: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
6: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
0: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
6: Decembrie.
0: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
6: Asta numim noi Smart Pack.
0: Decembrie se planifică din septembrie.
6: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits.
4: Viva FM.
6: City Vibes.
4: Urban Beats.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Studenții beneficiază și în anul universitar 2026-2027 de reducere de 90% la călătoriile cu trenul, însă facilitatea nu este valabilă pe orice rută. Reducerea se acordă celor de până la 30 de ani, înscriși la cursuri cu frecvență și poate fi folosită numai între localitatea de domiciliu și orașul în care se află facultatea. Astfel, un student cu domiciliul în Suceava, care învață la Iași, va putea călători cu reducere pe ruta Suceava-Iași, inclusiv până la stațiile intermediare de pe acest traseu. Facilitatea este valabilă la trenurile Regio, Interregio și Intercity, la clasa a doua. Pentru obținerea biletului sunt necesare legitimația de student pentru transport și actul de identitate. Studenții din anul întâi pot folosi până la 30 noiembrie o adeverință în original eliberată de facultate. Din 1 decembrie va fi necesară legitimația vizată pentru anul universitar 2026-2027. După confirmarea calității de student și obținerea ID-ului necesar, biletele cu reducere pot fi cumpărate și online. Pentru clasa 1, vagoanele de dormit sau cușetă, diferențele de tarif se achită integral. Cinema Ateneu din Iași găzduiește în perioada 2-4 octombrie Festivalul de Film Japonez. Evenimentul este organizat de Ambasada Japoniei în România și aduce publicului 5 producții recente, toate subtitrate în română și engleză. Festivalul începe vineri la ora 18 cu drama Sunset Sunrise. Sâmbătă sunt programate animația Komada, A Whiskey Family, de la ora 18 și drama Kanasando, de la ora 20. Duminică, publicul va putea vedea comedia We Make Antiques de la ora 18, iar festivalul se încheie la ora 20 cu Bishu, The World's Kindest Clothes. Filmele abordează teme precum familia, tradițiile, comunitatea și legătura dintre generații. Prețul unui bilet este de 20 de lei, iar acestea pot fi cumpărate online sau de la casieria Ateneului Național din Iași. Opoziția parlamentară de la Chișinău a inițiat marți 29 septembrie procedura de suspendare din funcție a președintei Maia Sandu. Documentul a fost semnat de 46 de deputați și depus la Secretariatul Parlamentului, demersul fiind anunțat de deputatul Ion Chicu. Semnatarii o acuză pe Maia Sandu de presupuse încălcări grave ale Constituției și ale principiului separării puterilor în stat, precum și de ingerințe în activitatea unor instituții. Acestea sunt acuzații formulate de opoziție, nu constatări definitive ale unei instanțe sau ale Parlamentului. Constituția Republicii Moldova prevede că propunerea poate fi inițiată de cel puțin o treime dintre deputați, însă pentru suspendare efectivă este necesar votul la două treimi din Parlament, adică 68 dintre cei 101 deputați. Dacă suspendarea ar fi aprobată, în cel mult 30 de zile, trebuie organizat un referendum privind demiterea președintelui. Președinția a transmis că Maia Sandu își va continua mandatul și a respins acuzațiile opoziției. În actuala configurație parlamentară, cele 46 de semnături permit inițierea procedurii, dar nu sunt suficiente singure pentru aprobarea suspendării. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

0: dacă tot vorbim despre corp, așa, prin muzica, acum la începutul orei 16, zic să vorbim și despre sănătate, nu? Pentru că se întâmplă un moment istoric, dacă e să ne referim la alimente și fructe, mai exact. Asta pentru că kiwi verde a devenit primul fruct proaspăt autorizat să poarte o mențiune oficială de sănătate în Uniunea Europeană. Iată, în urma unei analize care a durat aproximativ 15 ani, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a confirmat că două fructe de kiwi consumate din când în când ușurează tranzitul și pe termen lung susțin sănătatea digestivă. Acest aviz științific este considerat istoric și vine după mai multe validări ale alimentelor benefice pentru organism, dar cu mai multe detalii vine profesor universitar dr. Adrian Constantin Asănică, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: E vorba de o enzimă, actinidina, este unică, pe care o conține acest fruct miraculos. Când noi consumăm copios, avem o masă bogată, cu grătar, cu foarte multe cărnuri, acest fruct consumat imediat după masă, practic, asigură o digestie mai rapidă și prin acest mecanism reușim să scăpăm de această senzație de prea plin după ce mâncăm foarte mult.
0: Totodată acest fruct, căci despre el vorbim, și anume kiwi, are și printre cele mai puține restricții de consum. Asta pentru că se pare că pacienții cu pietre la rinichi ar trebui să-l mănânce mai rar din cauza aportului mare de oxidanți, dar cu detalii vine și medicul pediatru dr. Cosmina Berbecel, care ne spune despre care ar fi momentul potrivit să introducem acest fruct în alimentația copilului.
2: El se poate introduce de când începem partea de completare a alimentației la bebeluș, deci după vârsta de 4, 5, 6 luni. Fiind un fruct cu potențial alergizant, este recomandat să-l introducem de vreme în alimentația bebelușilor, când sistemul imunitar nu este atât de competent, astfel încât copilul respectiv să nu se transforme într-un copil alergic.
0: Autoritatea Europeană a aprobat mai multe astfel de mențiuni, și anume roșiile, de exemplu, mențin celulele din sângele nostru viabile mai mult timp, căpșunile au un tip aparte de vitamina C care ajută la reducerea oboselii, iar o ceașcă de ceai negru și verde pe zi îmbunătățește concentrarea. Iată, vești bune și de ținut minte și de luat în seamă. Cu această notă, nu știu dacă te pregătești să mergi spre casă, să mănânci, sper că nu ți-am făcut poftă foarte mare. Îți spun de pe acum poftă bună sau să-ți fie de bine dacă tocmai ai terminat de luat masa. 16 și 13 minute. Mergem mai departe. Am stabilit ce mâncăm ca să ne fie bine. Stabilim și ce ascultăm tot ca să ne fie bine. Următoarea piesă de aici din playlistul Viva FM, Twistin, o ascultăm chiar acum. Suntem în City Vibes. Mersi că ești aici.

0: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Let's ride some hits. City Vibes.
2: Your city, your vibe, your radio.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre o invenție care a schimbat complet modul în care comunicăm și păstrăm informația. Hârtia. Înainte de hârtie, oamenii scriau pe tablete de lut, pergament din piele de animal sau papirus, un material folosit de egipteni. Însă toate acestea erau scumpe și greu de produs. Hârtia, așa cum o cunoaștem astăzi, a fost inventată în China în anul 105 după Hristos, de un oficial de la curtea împăratului, pe nume Cai Lun. El a descoperit că prin mărunțirea și presarea fibrelor de lemn, bambus și mătase, se putea obține un material ușor și flexibil. Invenția s-a răspândit în Japonia și lumea arabă, iar în secolul al XII-lea hârtia a ajuns în Europa, unde a devenit esențială pentru cărți, documente și ziare. În secolul al XIX-lea a fost inventată hârtia produsă din lemn, ceea ce a permis fabricarea pe scară largă și a contribuit la revoluția tiparului. Astăzi, hârtia continuă să fie folosită în educație, artă și administrație, deși tehnologiile digitale au redus consumul ei. Cu toate acestea, reciclarea și noile tehnologii contribuie la menținerea hârtiei ca un material sustenabil. Cam atât pentru astăzi la Pastila de Știință. Ovidiu Munteanu sunt și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim data viitoare cu un nou subiect interesant din lumea științei, pe aceeași frecvență.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator.

0: Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Mesaj de conștientizare. Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
2: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's ride some hits. Viva FM. City Vibes.
5: Urban Beats.

0: Și uite așa, cu energia asta încheiem întâlnirea noastră de astăzi, pentru că e ora 16:48, ceea ce înseamnă că au trecut deja 4 ore de când suntem împreună aici pe frecvențe, dar știi deja că nu-mi place niciodată să plec de aici, de la microfon, înainte să-ți spun care sunt ultimele declarații, mai ales că în perioada aceasta se fac foarte multe declarații importante pe tema formării viitorului guvern. De exemplu, acum câteva minute, președintele Nicușor Dan le cerea partidelor să depășească interesele politice și să ajungă la o soluție pentru încheierea crizei politice. Declarația vine chiar cu o zi înaintea votului din Parlamentul pentru învestirea guvernului propus de Siegfried Mureșan. Șeful statului a spus că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție, dar propun să ascultăm chiar declarația președintelui Nicușor Dan.
1: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta. Asta e declarația pe care am vrut să o fac.
0: Președintele României, Nicușor Dan, în contextul audierilor de la Parlament, care continuă și la ora aceasta, înțeleg că sunt programate până spre ora 20 în seara aceasta. Mâine ar trebui să aibă loc acel moment mult așteptat de foarte mulți dintre noi, dintre voi, zic așa, la nivel general. Ora 16:50. Mai multe detalii pe subiectul acesta și pe multe altele găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. Eu trebuie să închid acum, dar nu închid înainte să-ți las sfatul meu venit din partea unui om care este în măsură să o spună așa cum trebuie.
2: Nu te supăra că nu e bine, nici pentru sedințul, nici pentru tine.
0: Acestea fiind spuse, să-ți fie cu bine, cu frumos și cu oameni dragi pe mai departe seara aceasta. Noi ne reauzim mâine, dar începând cu ora 10, pentru că ne vom bea cafeluța împreună aici pe frecvențe în Cafe Lounge. Alina Patcu sunt eu, mă bucur mult că ne-am întâlnit și astăzi aici pe frecvențele Viva FM. Ne reauzim mâine, să-ți fie bine, pa, pa, seară faină!
3: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
4: Pentru ce?
3: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
5: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
4: Unde?
5: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
3: 2, 3 și 4 octombrie.
5: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
4: În Hamăcai, la Trăsură, o să mergem și noi.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.org World și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace, Congress Hall.
8: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
9: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
10: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
11: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
12: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
13: Let's ride some hits. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași a lansat o licitație pentru proiectarea modernizării Pieței Națiunii, esplanada din fața sediului central al Universității de Medicină și Farmacie. Contractul are o valoare de circa jumătate de milion de lei și va cuprinde atât documentația inițială, cât și proiectul tehnic necesar pentru executarea ulterioară a lucrărilor. Deschiderea ofertelor este programată pe 14 octombrie. Piața are o suprafață de aproximativ 5200 metri pătrați și este delimitată de Bulevardul Independenței și strada Universității. În documentația de atribuire, primăria enumără mai multe probleme existente: uzura avansată a finisajelor pietonale, tasări și exfolieri ale stratului de uzură, infiltrații de apă din cauza lipsei unui sistem eficient de preluare și drenare a apelor meteorice, iluminat public învechit și o configurație considerată neadaptată fluxurilor actuale de studenți și turiști. Proiectarea trebuie să țină cont și de caracterul sensibil al zonei. Esplanada se află în zona de protecție a mai multor monumente istorice, inclusiv clădirea UMF, Palatul Calimachi, Institutul de Anatomie, Casa Rozet, Muzeul de Istorie Naturală și Ansamblul Mitropolitan. Contractul de proiectare va avea o durată totală de 6 luni. Prima ramă electrică interregională PESA, achiziționată de statul român, a intrat în serviciul comercial de călători, iar prima rută deservită este din Iași. Trenul a fost introdus în circulație pe relația Iași-Ghimeș și retur, potrivit Autorității pentru Reformă Feroviară. Garnitura circulă în regim interregio, fiind operată de CFR Călători. Trenul interregio 12541 este temporar o variantă a celui cu numărul 1541 în contextul unor lucrări la infrastructura feroviară care au determinat limitarea circulației până la Ghimeș. Situația este valabilă în perioada 22 septembrie-2 noiembrie. Intrarea în serviciu comercial marchează o nouă etapă a programului de înnoire a materialului rulant. Iașul va fi unul din principalele noduri deservite de noile garnituri. Conform programului, trenurile PESA vor circula inclusiv pe traseele Brașov, Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău, Pașcani, Iași, Suceava și Galați, Mărășești, Bacău, Pașcani, Iași, Suceava. Alte garnituri vor deservi legături între Cluj, Brașov, Craiova, Constanța și Galați. Consiliul Politic Național al PSD a decis ieri să nu susțină guvernul Siegfried Mureșan. Președintele partidului Sorin Grindeanu a declarat că votul de miercuri va duce la picarea guvernului, adăugând că PSD își reafirmă dorința de a guverna. Citez, nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice sau șantaj politic, a menționat Grindeanu. El a spus despre programul de guvernare propus de Mureșan că este o insultă la adresa logicii economice, deoarece nu conține niciun fel de măsură de reducere a sărăciei. Citez, nu putem vota un premier care este decuplat total de România, a conchis președintele PSD. Atât cu știrile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre. Săptămână cu spor să ai. Toate cele bune!

0: Așa, așa,
1: hei, dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez.
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
1: Dar pe când?
2: O să auzi.
3: La Q-Estetic, ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurar și Puciun.
4: Vrei un produs personalizat? Trofez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.
5: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
6: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
7: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
8: Pentru ce?
7: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
8: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
7: Unde?
8: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă! Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
7: 2, 3 și 4 octombrie,
8: plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
9: În hamă cai la trăsură. O să mergem și noi.
10: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy.
11: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
10: Jumpy.
11: Și de invitați?
10: Jumpy.
11: Și de distracție?
10: Jumpy.
11: Și eu ce mai fac?
10: Te bucuri.
4: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
10: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
12: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
13: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
12: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
14: Let's write some hits. Play FM.

0: Marco Fi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
4: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
6: Vezi, compară, alege!
5: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 11 octombrie, Palace Iași.
6: Open Auto Center.
7: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
2: Sunt Marius Ghinea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Studenții beneficiază și în anul universitar 2026-2027 de reducere de 90% la călătoriile cu trenul, însă facilitatea nu este valabilă pe orice rută. Reducerea se acordă celor de până la 30 de ani, înscriși la cursuri cu frecvență și poate fi folosită numai între localitatea de domiciliu și orașul în care se află facultatea. Astfel, un student cu domiciliul în Suceava, care învață la Iași, va putea călători cu reducere pe ruta Suceava-Iași, inclusiv până la stațiile intermediare de pe acest traseu. Facilitatea este valabilă la trenurile Regio, Interregio și Intercity, la clasa a doua. Pentru obținerea biletului sunt necesare legitimația de student pentru transport și actul de identitate. Studenții din anul întâi pot folosi până la 30 noiembrie o adeverință în original eliberată de facultate. Din 1 decembrie va fi necesară legitimația vizată pentru anul universitar 2026-2027. După confirmarea calității de student și obținerea ID-ului necesar, biletele cu reducere pot fi cumpărate și online. Pentru clasa 1, vagoanele de dormit sau cușetă, diferențele de tarif se achită integral. Cinema Ateneu din Iași găzduiește în perioada 2-4 octombrie Festivalul de Film Japonez. Evenimentul este organizat de Ambasada Japoniei în România și aduce publicului 5 producții recente, toate subtitrate în română și engleză. Festivalul începe vineri la ora 18 cu drama Sunset Sunrise. Sâmbătă sunt programate animația Komada, A Whiskey Family, de la ora 18 și drama Kanasando, de la ora 20. Duminică, publicul va putea vedea comedia We Make Antiques de la ora 18, iar festivalul se încheie la ora 20 cu Bishu, The World's Kindest Clothes. Filmele abordează teme precum familia, tradițiile, comunitatea și legătura dintre generații. Prețul unui bilet este de 20 de lei, iar acestea pot fi cumpărate online sau de la casieria Ateneului Național din Iași. Opoziția parlamentară de la Chișinău a inițiat marți 29 septembrie procedura de suspendare din funcția președintei Maia Sandu. Documentul a fost semnat de 46 de deputați și depus la Secretariatul Parlamentului, demersul fiind anunțat de deputatul Ion Chicu. Semnatarii o acuză pe Maia Sandu de presupuse încălcări grave ale Constituției și ale principiului separării puterilor în stat, precum și de ingerințe în activitatea unor instituții. Acestea sunt acuzații formulate de opoziție, nu constatări definitive ale unei instanțe sau ale Parlamentului. Constituția Republicii Moldova prevede că propunerea poate fi inițiată de cel puțin o treime dintre deputați, însă pentru suspendare efectivă este necesar votul la două treimi din Parlament, adică 68 dintre cei 101 deputați. Dacă suspendarea ar fi aprobată, în cel mult 30 de zile, trebuie organizat un referendum privind demiterea președintelui. Președinția a transmis că Maia Sandu își va continua mandatul și a respins acuzațiile opoziției. În actuala configurație parlamentară, cele 46 de semnături permit inițierea procedurii, dar nu sunt suficiente singure pentru aprobarea suspendării. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
2: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.

0: descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
2: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
7: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
0: Mesaj de conștientizare.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
0: Viva Deep Vibes.

0: cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
2: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele.
7: Pentru ce?
6: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi.
8: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta.
7: Unde?
8: În parcul expoziției din Copou. Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună. Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți.
6: 2, 3 și 4 octombrie.
8: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
9: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi.
10: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
11: Vezi, compară, alege!
10: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
11: Open Auto Center.
12: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași a lansat o licitație pentru proiectarea modernizării Pieței Națiunii, esplanada din fața sediului central al Universității de Medicină și Farmacie. Contractul are o valoare de circa jumătate de milion de lei și va cuprinde atât documentația inițială, cât și proiectul tehnic necesar pentru executarea ulterioară a lucrărilor. Deschiderea ofertelor este programată pe 14 octombrie. Piața are o suprafață de aproximativ 5200 metri pătrați și este delimitată de Bulevardul Independenței și strada Universității. În documentația de atribuire, primăria enumără mai multe probleme existente: uzura avansată a finisajelor pietonale, tasări și exfolieri ale stratului de uzură, infiltrații de apă din cauza lipsei unui sistem eficient de preluare și drenare a apelor meteorice, iluminat public învechit și o configurație considerată neadaptată fluxurilor actuale de studenți și turiști. Proiectarea trebuie să țină cont și de caracterul sensibil al zonei. Esplanada se află în zona de protecție a mai multor monumente istorice, inclusiv clădirea UMF, Palatul Calimachi, Institutul de Anatomie, Casa Rozet, Muzeul de Istorie Naturală și Ansamblul Mitropolitan. Contractul de proiectare va avea o durată totală de 6 luni. Prima ramă electrică interregională PESA, achiziționată de statul român, a intrat în serviciul comercial de călători, iar prima rută deservită este din Iași. Trenul a fost introdus în circulație pe relația Iași-Ghimeș și retur, potrivit Autorității pentru Reformă Feroviară. Garnitura circulă în regim interregio, fiind operată de CFR Călători. Trenul interregio 12541 este temporar o variantă a celui cu numărul 1541 în contextul unor lucrări la infrastructura feroviară care au determinat limitarea circulației până la Ghimeș. Situația este valabilă în perioada 22 septembrie-2 noiembrie. Intrarea în serviciu comercial marchează o nouă etapă a programului de înnoire a materialului rulant. Iașul va fi unul din principalele noduri deservite de noile garnituri. Conform programului, trenurile PESA vor circula inclusiv pe traseele Brașov, Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău, Pașcani, Iași, Suceava și Galați, Mărășești, Bacău, Pașcani, Iași, Suceava. Alte garnituri vor deservi legături între Cluj, Brașov, Craiova, Constanța și Galați. Consiliul Politic Național al PSD a decis ieri să nu susțină guvernul Siegfried Mureșan. Președintele partidului Sorin Grindeanu a declarat că votul de miercuri va duce la picarea guvernului, adăugând că PSD își reafirmă dorința de a guverna. Citez, nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice sau șantaj politic, a menționat Grindeanu. El a spus despre programul de guvernare propus de Mureșan că este o insultă la adresa logicii economice, deoarece nu conține niciun fel de măsură de reducere a sărăciei. Citez, nu putem vota un premier care este decuplat total de România, a conchis președintele PSD. Atât cu știrile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre. Săptămână cu spor să ai. Toate cele bune! Deep Five.

0: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
1: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
0: Pentru ce?
1: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru foi!
2: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
0: Unde?
2: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
1: 2, 3 și 4 octombrie,
2: plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
3: În hamă cai la trăsură. O să mergem și noi.
4: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
5: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
6: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
7: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
0: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
8: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
9: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
0: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
9: Decembrie.
0: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
9: Asta numim noi Smart Pack.
0: Decembrie se planifică din septembrie.
9: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
10: Let's write some hits. Viva FM.

0: Minte. Print digital, etichete și sticăle, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
0: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
2: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
7: Non, non, tu ne pourras pas changer ma voix. Tu peux changer le monde, pas moi. Tu peux changer le monde, pas moi. Sans boussole, je garde ma foi. Mon chemin, c'est moi qui le trace.

0: La Chiu Estetic, ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Chiu Estetic din Păcurar și Puciu.
1: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
3: Jumpy!
4: Și de invitați?
3: Jumpy!
4: Și de distracție?
3: Jumpy!
4: Și eu ce mai fac?
3: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
3: Jumpy, fun in the air, joy everywhere.
5: Casă sau birou imaculat?
6: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
9: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
9: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Mii de liceeni din toată țara au venit luni la cursuri îmbrăcați în negru în semn de protest față de proiectul privind introducerea uniformei obligatorii, aprobat deja de Senat. Ideea manifestului, care aparține Consiliului Național al Elevilor, s-a răspândit pe rețelele sociale și a găsit susținători printre părinți și profesori. În sistemul public există deja posibilitatea ca fiecare școală să impună prin regulament intern o anumită ținută. Reprezentanții Consiliului Elevilor din fiecare școală le-au cerut colegilor să-și spună părerea în privința propunerii de a readuce în sistemul public uniformele obligatorii. Cei care dezaprobă ideea s-au îmbrăcat în haine negre. Susținătorii uniformei impuse văd vestimentația unică drept soluție pentru descurajarea hărțuirii între elevi, dar fără a aduce ca argument un studiu de impact. Ministrul Educației Mihai Timian susține că cea mai bună variantă este ca fiecare școală să-și poată alege singură codul vestimentar. În urma protestului, inițiatorul legii și-a arătat dorința de a se consulta cu reprezentanții elevilor pentru a îmbunătăți proiectul, care va intra în dezbatere în Camera Deputaților. Premierul desemnat Siegfried Mureșan afirmă că are aproximativ 200 de voturi certe pentru învestirea guvernului, având discuții cu minoritățile, dar și cu parlamentari neafiliați în grupuri parlamentare mai mici. El a afirmat că toți parlamentarii Partidului Național Liberal, USR și UDMR susțin guvernul, ceea ce înseamnă 170 de voturi, și că a avut negocieri foarte bune cu grupul parlamentar al minorităților naționale. Votul pentru învestirea guvernului Mureșan este programat miercuri, când ar trebui să obțină 233 de voturi. Doar 26% dintre consumatorii români spun că au o situație financiară confortabilă, respectiv își pot plăti toate facturile lunare și le rămân bani pentru economii și alte cheltuieli, în scădere cu 2,5% față de anul anterior, arată un studiu PVC. Proporția este sub nivelul înregistrat în Europa Centrală și de Est, de aproximativ o treime, și semnificativ sub media globală de 48%. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică citate în studiu, salariul mediu net ajustat cu inflația era în iunie 2026 cu 6,3% mai mic decât în aceeași lună anului anterior, iar cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5,7% în primele 7 luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2025. Registrul Auto Român anunță continuarea campaniei naționale Venim Noi la Voi, o inițiativă menită să sprijine agricultorii în plin sezon de recoltare a culturilor de toamnă. Pentru a reduce timpii morți, costurile și riscurile logistice legate de deplasarea utilajelor pe drumurile publice, specialiștii RAR se deplasează direct pe teren pentru a efectua verificările tehnice necesare. Aceste documente sunt obligatorii pentru înregistrarea vehiculelor la autoritățile locale și pentru circulația legală pe drumurile publice. Pentru ca inginerii RAR să se poată deplasa cu autolaboratoarele mobile, este necesară strângerea unui grup de minimum 5 utilaje în localitatea respectivă. Organizatorii mai trebuie să asigure un spațiu adecvat cu o suprafață betonată pentru efectuarea testelor, poziționat astfel încât să nu afecteze sub nicio formă traficul rutier. Campania a fost lansată inițial ca proiect pilot în 2021, iar în prezent vizitele pe teren se programează în funcție de disponibilitatea fiecărei reprezentanțe județene. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!

0: Conștientizare.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.
0: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM. Let's ride some hits.

Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.

friends and